0: Vous écoutez
1: Les Réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Yantiba FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Yalna nu jak lol, yalna nu jub lol, yalna nu gën lol. Ñepp te ñangle, yalna fi sebbi. Cie bo mu xeppe, ndam ba mu sappi, te baña sonle. Nu ne ca ñabbu, jota ca ñepp, jito ca ñepp, jalle ca jalle. Yalna fi barke, bepp ak ña barke, dal ñepp tekki, mu saf te safle. Ku barke wacci, yalna fi wacci. Tefara fi wacci gaayu nu sefle yalna ñu wacce barkete wacce ñañ ko wacce ci nin ñi sewle yalna ñu wacce barkete wacce ñañ ko wacce ci nin ñi sewle yalna nu jub lol jubum nawet lol gën ko ne mbay lol gën ko lewet le nawet bi yalna yi bari ndox ak mbay lol ak jariñ tay deug ke begle ubil nu buntu buy jariñ te daldi ubudul jariñ te may nu tawfiix ak jariñ faw ak dugub ju bari lool xëppnu gerte gu bari bu werte yëkkati përee teg mu ca kaw gaa yu bari yu ràññikoo ràññiku lool foo dem ña ngay watee kawat foo fëtewul foofa du wat foo fëte nag foofale wat wat nga ci ji jamono lool funu ne yal na nga fa ne foo nekk yal na nu fa ne yal na nu ànd ci lu ne te bari jàmm ak doole lool yàlla la farle ba nga wat na nga mu farle ba nu wat teeg ëllëg bu ñu nu wat ci genn wetu waane nga lool yàlla la farle ba nga wat na nga mu farle ba nu wat teeg ëllëg bu ñu nu wat ci genn wetu waane nga lool na nga nu may wetalu biir ak wetalewu biti wu wóor def ma ko buur ak gaayu buur di dimbalee ka bége lool tarit ki def ma menn ngaax moo xam ni nii day wati ngaax faw te kenn du seeru ngaax mu ko watit diisal nu lool na nga nu may gerte gu diis ak jëfi yiw ju diis a diis te lu nu bëgg nee ko nuus jox nu nu jël sant la lool adduna baaxal ma ci lool laaxira yéemul nu ca lool may nu ci yow lu jafe lool lu jafe yomb na la lool ña deefi ñee teeg ëllëg nañu ni ñee teeg ëllëg te jox nu tey jox nu ëllëg lu ñëpp naw bëgg ko lool def nu boroomi sutura te def nu buuri laaxira boole nu def ñu faj dara teeg ëllëg ñu tekki lool def nu boroomi sutura te def nu buuri laaxira boole nu def ñu faj dara teeg ëllëg ñu tekki lool fala nu fii baajjana fabe nu fii baajjana ruse nu fii baajjana te may nu xol yu sedd lool seen munoo ame ci yow teeg ëllëg mu ca ku yiw yal na nu yàlla tin ci yow ba ca kanam tin la ci nun seen munoo ame ci yow teeg ëllëg mu ca ku yiw yal na nu yàlla tin ci yow ba ca kanam tin la ci nun may nga nu jàmm ki ngërëm ak i tiraangaa ki dërëm sutura nun daala ko am bu dul kono yow dana bon na nga nu may kattan gunuy sante sama yi nga nu may defal nu it barke ci mbay nawet bu ñëw nanu fa gën nawet bu ñëw may nu nu dugub jubare ak gerte ku sëb ba kenn du day ni nun dugub ak gerte ak sëba ku fan fàggul nu wërsëg wu bari ak fan wu sut fan yu bari ak gaayu nangu yu bari yoo xam ni lépp lañu mën mboolem sunuy pexe na jub sunuy biir yépp na jub sunu digg ak yoyit na jub faw musal nu it ci fen dakkul nu mboolem ku nu siis fegal nu sarwiis a ku tiis bul bàyyi sarwiis a ku tiis muy jëm ci nun mbaañi fi nun bu kenn am ci nun yoon ndare ko aw ci ngën ji yoon te yaa fi aw ci ngën ji yoon sarul ni medd ak mépputan medd nanuy soree sori ku cay masit nanuy sori faw te yow bu nu sori jigéenu def mu sangatan leeral nu leeral fu nu ne naatal nu naatal fu nu ne neexal nu neexal fu nu ne nuy sant kay fekke déwén lina la sant sant ren tant gi yal na raw den ji ñew nañu fa gën fop te tewé ko ni ren dal mu xam xam jariñ bu ñuy fegal luddul jariñ fa wa ka ñoddi li jariñ ak ngeerum jëme ci ñun yal yalla ya yaatu te yaatu yermande yaatal na yow mi ci yow ak sa yermande tabal nun ñepp ci jëpp yermande tamay nun ñepp sa jëpp yermande ku re nga yow ku ya ku yaatu njëggal yërem muy may nu yermande ku njëggal ku re nga yow ku yaatu njëggal yërem mu may nu yermande ku njëggal soxna ngi ni dooma ngi ni bi jaaw ngi nu boole am tey foo ka moy lu ñaaw ngi sopp nu nun ñepp te soppi nuñu jub ñu rafetuk tuuba ki jëf mu jëlu jub def nu ñu réccu seeni moy ñu dëggal baraw ña réccu seeni moy ña dëggal def nu ñu dëddu la la neexul lépp fawte sax ci lu la neexit lépp def nu ñu dëmmati mukku lu la neex def nu ñu dul jógati it ci la la neex def nañu lay sant te gëm ñoo sant ñoo may sa bopp ñoo sa xal ci cant koo ji ci nun siram yaxar na xottiku xaral nu baaxati bu wér ba xotti ko xotti ni mbégu rafet ak xariinu ndam wuy tax mu sàngu ba doyal tangoori ndam xottil nu càngaay ngeneel ak tawféex angëram ak barkete may nu tawféex sol nu luy teenu gërëm te sant tamay nu luy tax nu gërëm te sant tëjal nu bépp bunt bu ay di bawoo ubbil nu bépp bunt bu yiw di bawoo dal nu yërmandee ki keesi warga ak i peñ ak saakuy kafee ki surga ku nekk sant ko te sànni ko baluut mu sant bég ba sànni lak cant guluut ku nekk sant ko te sànni ko baluut mu sant bég ba sànni lak cant guluut luutal nu mboolem sun dab yi ci sa géej gi yow ba yépp rem batak lu ñu ni ngéej xol yépp yàl nañu ne dell ak yàlla cër yépp sax ca la war ak la yell yàl na sunuy yoxo ne dell ak xaalis bu leew ñu teg ca maynu diinul xaalis wet gu ne yàl na nu ca mat sëkk tëriis ci wet gu nekk saqu yiw te bañ a ruus yàl na nu sax dàkk ak yaram bu sedd ak xol bu sell bu rafet bu sedd ba ni ca firdawsi yoxoos ak sedd ga tëdd ca faw ak sunu jëpp tedd nga di sant yàlla ak gërëm ngërëm lu sax mu di nu sant ak gërëm ngërëm lu sax nangul nu yow yàlla ci barkem ña la gëm ñëpp ak ci barkeb gaaya ngooy ca ña la gëm jëm ñi sëriñ bi laafa bag mbootam ruur sama digg ak wépp ay ak méppum ruur baaxam nga laafa bakki xar baaxam teg sama digg ak buur ak ku fis mbuuram teg gëmam guyee mugg rafet galaa ñage sama kër ak sama mbay ak lu ma jige xam-xam bu rëy bu am njariñ ba ne ca moom laa woye ñëpp ak seeni yu jëme ci moom way gam way ca yàlla laa ñaan ak way ci ngërëm ak ngërëmam ak moom ak way ci wërsëgam wu rëy wu lew wa bari lool laa ñaane wërsëg wu ma lew wu bari lool doylu ga ak doyam gu wér gu sax galaa ñaan ak doy ak doylu gu àndul ak balaa ca doy ga ak doylu ga laa ñaan ak doy gu wérekuk doylu gu gën bàyyi nday ci gëpp keem ak yërmandeem ak barkeem laa ñaane keem ak yërmandeem ak barkeem ci yëpp yi wu mu defal boroomam ak yëpp yi wu mu defal moroomam laa ñaan tiime képp kuy sama moroom fa nit ñi ñëpp ak fa kay sama boroom baykat bu nekk ak la mu bay yal na ñu ñoŋ te sax ci jàmm ak yëpp yi wu dëkk ci ñoŋ baykat bu nekk ak la mu bay yal na ñu ñoŋ te sax ci jàmm ak yëpp yi wu dëkk ci ñoŋ buuru aras yàl na nga wàcce barke ci nun bu rëy bu ëpp bépp barke may na lu waa penkoo ki waa soowu diim xawak lu wa suuf ak lu wa kawit diim te kenn du wax dara ba tax ma yàqu kenn du defit dara lu tax ma yàqu musal ma man ci lori nit ak jinni ak lépp luy lore te jox may junni def ma ku la meñ ak bët ak xalima dul manal laf ak seytaane laf bu mu ma dal buy wax baree baree baree baree bari ba man ci man dara lu néew ak lu bari bu aw nitit baree baree baree bari ba man ci man dara lu tuut ak lu bari te yëppaay wuy man a néew ak a bari bu ma ca am dara lu néew ak lu bari wépp yiwit wuy man a néew ak a bari bu ma ca ñàkke lëf lu néew ak lu bari bu jàngaroo ki dee ki lor baree bari bëlëb xisaw ma ca lu néew ak lu bari sang bi yàl na boole ñëpp sang ba ñëpp sang ku ne mel ni sang dàq na mar wi ba mu daw mu dàq xiif rafle wi it yàl na ko dàq mu ni fiif sant ma war yàl naa ko def te sax ca sax guy waral yàlla gërëm te sax ca lépp lu ñuy bëgg defal nañu ma ko lépp lu ñuy bañit fegal nañu ma ko xéewal yi wër nañu ma man ni ndomba ñëw ma kuy faloo ko takku ndomba lépp lu may aajo ñu jóg taxaw ca lépp lu may digle ñu bokk aw ca man lii ma am ak may la waaye du pay suuxal na sax béppub lëggéeye ko pay képp ku man na dal di ñëw sant le ma bégle ma laf way le ma laf gërëm le ma man lañu may lépp nga neel ak yërmande ngir baax ak taba nga neel ak yërmande man lañu may lépp nga neel ak yërmande ngir baax ak taba nga neel ak yërmande mboolem ña bëgg sama ndam siggi nañu mboolem ña bañ sama ndam it sëgg nañu ma am lu rëy ngir fu ne am naa fa ku wér ku may waxal lu wér kay defal lu wér yàlla tegal na ma fu nekk waayam joo xam ni jii def na ma faw waayam ñëpp ngi may waxal lu baax ka defal fu nekk yéene lu ñu am man lañu fal man lañu may xar baax mbég ci àddina yu mel ni àjjana sama xol sedd na maa ngi ci àddina di seenu àjjana yal na ma sax ci mbég ba dugg àjjana xol yal na talli sax ci butt ak ñay yi ba nu nu bis ca kaw lalam ya ñay yal na ma am àjjana faw ak rakkam àjjana nag barke bu maggay rakkam yal na ma ngab rakk ja tey wut mag ja jàpp ca rak ka ja ba jot ca mag ja yal na ma ngab rakk ja tey wut mag ja jàpp ca rak ka ja ba jot ca mag ja ku bëgg a jal rakk ja nag teg ca magam naxëppi rakkam ak moroomam ak magam yar bu rafet te joxe boppam bu rafet nixër duniyaa ca ginaawam bu rafet waxtu wu nekk muy lëggéey ak a joxe te bañ a yokk bañ a naw la muy joxe mel ni ku sébbulu ni ca si wépp jiwoom teg ko ca tey farlu ba xëy fasee ki koom ab daf ni jaasakum ndafam buruujul jiwul bayul te nara dal di giijal yee ko ca ndof ga ba mu yew jar def nit te bañ koo dal di fam ni xër doona pajug aajo ca moom akuk pal moo ku yeyoo kaso na muy laaj ak pal xamal ni xam sa bopp gën loo dégg gën lépp loo seeru li lee dig dëgg xamal ni xam sa bopp gën loo dégg gën lépp loo seeru li lee dig dëgg tegal sa ñaaru tànk ñii cig dëgg te bu ñu teggi koote bis cig dëgg koo xam ni dencul ndare seen nas mbari góom te yori bor fu ne yu kenn mënu la miim koo xam ni dencul ndare seen nas mbari góom te yori bor fu ne yu kenn mënu la miim du toppandoo ka denc junni bari góom te yëralul kenn lu dul yërmande moom yàll na nu kooka boole noonu ñëpp yërëm ciyërmandeem ak darajay ñamu gërëm te yàll na wàcce yërmandeem ak sutura culun musal mu ci mooy ak ci sawara defar nu ci xar baaxam ak cig baaxam ci darajay ñamu defar cig baaxam xëpp nu ndimmalam lu dul xaaja ka jeex ci dara jey ñam ludul xaja ka jeex yalna gërem yalla ay yonen ba sant sëriñ Touba gërem ko te doylo fa wuli ñu may ko am yefam fat ca laf jëbal la sant ca war ak doylu mo reey ku am ak doylu am nga lu reey te kep kep ku ñak doylu ñak lu reey ku ñak sant lu tutit ñak sant lu reey xamay juruk cant fa wak doylu yal nañu xam rere juruk tawat ak bon faw yal nañu moy ngeero bon ku ko def ak may du reey fi beutam ku yew nak ak mayam day reey fi moma ka doy bo tek sa beut caña seenu jur labal la nga am ci jur xara gay nda ñoyam ko ci gis dana ray tegal sa beut caña sa jur upp juru gañu am kon jamm am geureum ak santante am nga ni ci adina ken matu ci ñe ngir kalal samu am ña daddu adina wey ñomat di ñe ak roy adina ken matu ci ñe ko ci gis lamu am lu reey reeyit xaju ko doy ñepp bokku ni way ndaw ñepp bokku ni way mag ñepp bokku ni way ku de ak ñe ma nga na fi suruq wi sama nday kuy maslu fawu mu khul kuy masle fawu mu khul adina mo di keruk ay kenn ñakku ci ay ñun ñepp yal nañu doylo yalla am lu ñu doy ni dak ci cyant doylo fawu li ñun may xam yalla dal ak ragal ko mag deug taño warona jomba amit tay gaay gaay ko xam luy jombate am bi li jombul xamul gëna bon xamay la am solo bi rek biti yal nañu xam burup aras def moromam rek ka jombuludul def kemam lola man na ñak am mana am ludul di jemmam ja lola may la jombula gis ciab laram gis laram buy moma jombu ndaxam mam gi nak limu reey reey reey amana nga am amana yit doko am digwaangi ñepp ci yam du yag yag bayaw ngay yalla mukkute kat du yag yag bayalla yow wutal ngeeramam du yag yag bayaw ngay yalla mukkute kat du yag yag bayalla yow wutal ngeeramam mo fete kaw fete suuf ak fepp fete ko yow ci jaamu faw wote sax ci cyant sax ci mbegam bu yotu mukku place bi yalla jombu na lar bu nek yotul nga neelam yow te ñaanu yiwam mo tedd mo tabe man na fa biwam wu mu am jebal la lepp nga deb jaamam bu saytu yefam lu nek man nako bi rek biti waye du tax mu def la mukk kemam li man manam du ca jëm yalla man doy na sa kak barke yal na mu jox mbollem lu jombu la am ci yuteful sunu gam mo mag mbir modi buru deug yal nañu dib dagam bu bepp dagam ñeemuy geureum di yeureum ñu ñepp yal nañu raw ay wub laram ma sa raw tam ci baxam gi nak yi wub laram ma sa am serigne bi la ñage sa bop ak samay dekkando te yal nañu ñaga kay ñaglo kamay ñu ñak yenen bañang nako fa wak yalla gaay badar ñaw boole ko ki ñagam wërkëpp moo ngiri ñag moo rey teey sutura ku may te moo rey yiw moo ëppi ndam gaaya am ndam yépp yal nanu ñag ñagam ba yal nanu wër gëtëm ga yal nanu wër te yal nanuy jox a jox xontam ba faw waka ñag nun ñëpp yal nanu jox xontam bu sedd ba xol musal nu ci dagg njël faw ak lu nuy xañ ñag kontam ba yal na fi turo turu turu gubir te xëpp fee xëpp sax fee sax ñu booleenu ñag moo saytu xont ya ak ñakkat ya yal na ni cas xontam yu tedd ya jébbal noo ki bari yu nu ñag moo sedd xol moo seral xol guy yal na nu yor te saas ñëw yal na nuy dollee ke xont ak ñag gëtam ga yal na nu cay sax sax gu sedd xolam buy tax mu dollinu sedd xol gu wër ak ñag xolam ba yal na ne del la ngeen ni guy ci nun sono xolit sax ci guy yeng bin mu gën ñagi ñak yalnam xelam dal ci nun jortam rafet ci nun nit yaakaaram nit reuy ci nun muy deg ci nun dinu ñak yalla ko ñak faw ak yonen ba yal nañu ñak momit ñagam bu mu te gis lor bu gën ñagi ñak kunte ngi dik bala ñew yal na fekk nu am ndimal te bokku ca gaayey teewe ñew geteu te kum te guy xala ñew nun ñepp yal nañu koy teewe kaum faw wakay selal te yokku ca gem kore ki kum te lu ci yek set yal nañu koy tero ka magala kay teewe ka taw ndamam te beski ak tam xarit ak gam lepp lu ci ñew faw yal nañu koy teewe ka gungé mu dem rakat bi yal na ni xettit lepp lepp lu nu bañ sulal nu ci kan mu deful soli ñepp wedam rakat bi yal na ni xettit lepp lepp lu nu bañ sulal nu ci kan mu deful soli ñepp wedam gude ki beccet sa xaar ak waxtu yal na ñu ni yetaale luy seral lu xol doli jammi yaram tolan digal jak newu tukki yal na ñu ni may may gu tax ñepp ñeeno ñe bañu ni goram bu jant de fenk mba muy soot yal na njari ba wo ca kay jari ñe kay musli ñew ni jirim ala kër funu fuy tollot yal na nu fay mbolo yu sedd sunu xol guy wër nu tirim buruf aras ak xejjam yépp yal nañu sax tinun te sax ci sunu xol jox nu seeni ngeerum bañ yépp yal nañu andak wa ay yépp ni mes bano ki cyant ci kaw suuf ak yusuf ya xoram bañ yépp yal nañu andak ay yépp ni mes bano ki cyant ci kaw suuf ak yusuf ya xoram nun yal na nuy teewe gepp kum te faw waka te teewe gepp kore kay taw mbeg mu ca am jumit ñi ko ray nuyo jog fay ko war na ci yeen wutal ko yit dal bu sedd xol rafet na ci yeen dalam bu sedd ba ab xol moo di wacc lu bon bañ ca xalam lëf te bañ ca def lëfit moyu leen bayi ndox ak bayi aw ñam ne ñu moo gën a sax woyof ci koor ak sartam gaay yi déggati leen jàppal sa lammeñ wi ak say tànk boo umatee tey damm faw sa gis bii jóp lii tëna leen di wax lu ay newul ak ay yiw gënul ci ku di wax lu ay nee ca yeesit lépp ay jalu leen koor ak lu dul koorayam foo tollu topp fa gën soriñ moyit moo fa gën daw leeni mooy sori leen yow boo umee amal yar boo waree amatil ab yar bu laf mën a am yow mii ba tàggale leen taxoo ki teggiina gën loo man di dégg ak a gis tàggoo ki teggiina yeesit lépp ràññiku leen teggiina gën lépp day yokkee ka feg lu ñu bañ te ñot di jàmman ndam ak barkee ku yiw yaru leen teggiina rëy ku ko am rëy moo rafit ku ko am rafet ba dee ku ko ñàkkit ñàkk lépp te neen teggiina gën mbaxanaa kiy dàll moo gën i sér kuy waaji lëf lu ko mooy doonam masaf ñela seen jullit ñi yal nanu am nun yar bu mat bu rafet buy tax nu jël ndam fa péeyub yàlla jël ko feneen te soo ma buuxoo ma siisoo mas lëfit dangamaa yaatal xajal ci sa bopp ak sa yëf ak ci sa péey sa ruqi àjjana benn ruq caa gën a yaa diggante suuf aki kaw say ruq yaa nañu teey sa jonga may àjjanaa xëy ñoo lef ak te rafet leeru yaram neex a gis njaxlaf amul ku ca géey ndaw soo ca teg bët mu dal sam xel te sedd sa xol ngay bég ci wax ju mu deeyul bég ci wax ju mu deey garab ya sedd na sedd xol te fattu ca kaw taraj taraj duñu am ceeñeeri jant sa xëy këram ya kër goo ca gis day jag ba lëf du ca des biiram ba fee sa ki cant ak yëf yu sedd xolee wuntam ya ñoo jekk djub jak sigiya to rafet jar gaaju jar jaayu jar sar xol la jar bakane lam yabo ca tangé yow fatelo masaton ci kaw ngoro ngeeramal burup araste mucce ñamam yabo ca musé le fatelo masamus ci ñam wone xul ku gam day sant bul tawate baykat budé bay ba angaram ye wër ko di wé jaagam ye wër ko di wé muy fatati su mbaye kuy top yalla ba dem firdaw ci xébi jëfëm ngir gis lu su xal jëfëm ak lum xelam jotulé labal mu faw ci yow dal ak sepé yi ngeerëm nu lat ci yow lat ci saw yiw delu lat ci sepé sab sang yow bu ci dindi la bu ci def lafit mo sañ di dindi ci yow lu nek ka def ci yow lu mu def tane xulam baam wax ko tane xulit ba ca rek tay noppé ka muñ li gën ci yow sab sang saw sa bay ko bay mo xam ni mi dana sedd xol tay seenu jamm ak wepp yiw lo gis muñal lo dañ muñal lo degg yit bul faale tax taxlul ku raw ngir mi la aw ab xol bu tange lak ko ñor bax bay wañax lañ koy jaral nak bu yermane doora ñew mburu sax bu neewul xam ken du ko mos ba bek moña te muñ musal te res roy gaaya raw lo daq yow musal ba ngab lolé bu wer lo xess ngabit farlul ba lolé dootu raw bul daq yow mi lo ngabul bul ngab lafit muy raw dawal and ak ñaraw dul teñu daw bul yok bul daw yalna wala gëñew bala ñexé xërat jam seen xel njambe xisaw seytane mo bon mo waral ñay dem taxaw mo teña jekke jog diwe baña te taxaw mo te gonay magal magam mo te magit diram goné makayena jamma kafap ca kaw moté jeuker diram jabar moté jabar di beugal jeuker jammay la am solo yal na xew ñun ñepp yal na ma jub jubo ku ne raw loram jot ci yiwom faw ak mbegam jammam di law buru aras nun ñepp no ngi def nu ñuy gëramante faw ak sax ci jëf jo sant yow dundal na man dundal sal islam ci man jappal yi wam yep ndamam tabal ci man dugal ci man dugalal ci man barke ko yiw jembal ma kun fa yakun fa wan modi kun wugal ma mbolam say njariñ ak say ngeerem ak say deram yet no ki mbeg yow dala man jembal mu yor mande jep fa wa wep yiw ak ñepp tag ak lepp ndam ya gën ña gën jëbal nu yit gëppuk jubo ak jëpp jëf juy tax nu am gëppuk yewen dakul nu yit gëpp moy ak gëppuk tawat ak ñepp tiis ak lepp luy tax def lu bon yagal nu lolit nak ci kaw suuf ak ndigal rafetal nu tay lol ak ëlëk ya tondu jan gadul nu fam wo xamni mo sut wepp fan gën ko rafet gën ko mujit cey wo wa fan warlul mu jam ak jannatul firdausi ak sangaram ludul dañ yow ki dul fiiro ku fen andal nu tawfiq ak tiranga ju sax judul dañ mukk mukkati bis ju geppuk cantron fetal nu ya def dan yow ya dakka jam mbolem ñi ci wek dan na nun fadal mu ren fitalal nu ya deb dan na yow ya dakka jam mbolem ñi ci wek dan na nun fadal mu ren rab ndam mbolam rab ya ñi nge joke wut na ca biram ak muccu gure nak tewek dewen ku na yal na am muccu gure nak tewek dewen tel man di am may dund faw waka mucci man ku ñu dëddu yal na mu mbar ma wuk jublo ki ndam andek te jébal nuy kemam yu ko ëppi ndam ku nu sopp yal nañ yokk aw fana mag gëmam ak wërsegam séral xolam dolik jubam ñun ñepp yal nañu sax ci ak jubaku jubo ak jamm tay jammo ka jamo kay gërem ñun ñepp yal nañu sax ci pul ak teqsa suna tay gërem yalla ka jëm fa wit kanam ñun ñepp yal nañu doliku jub ak ñu jub ñu laf ak ñu seddu xol ñu am njariñ ak xoram gëna yépp yal nañu dund dundal yoonu jub ba ku nekk bopam wéxé niu dër jammo am mag ñepp yal nañ yokkaw fanaku ragal yalla ku yiw ak diiné nak ku na yër mbégam.
0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Larki FM.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit ñi mbokk talibi tanaw sant yàlla julli ci yonent alayhi salaatu wasalaam ak nuyoo bi moo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel ci jataay bi ak daje bi leen libbeeg ci yéen di ñaan suñu boroom def daje bi buñ fi toogee ñëpp ba buñ fi jógee bépp suuf bu ci nekk ci bërëb bi seede na yowmal qiyam jëf ji rafet ji suñ borom nangu di texeel borom bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah rabi alamin arrahman irrahim maliki yowm iddin iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina assirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala addaalin bismillahi irrahmani irrahim wal asr inna linsana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله سارو غاتو ما تري ليغي سن بوم داف سي جيم ngir lu rëy fa giñ ci jamono jamono jotewul ak suñu borom dara moo bind jamono mbindeef moo joteeg jamono mbindeef moo joteeg bërëb suñu borom jéggi na loolu lépp mu giñ nag ba nga xamee ne ruux yi ruux dafa xamoon boromam naka jekk ci cosaan di lu sell di lu leer di lu xam boromam di lu bëgg boromam duñ tàddee ci jëmm nag mel ne ku ñu tëj kaso dal di lëndëm dal di xam bànneex xam mer bëgg lu koy alak tàyyeel ci lu koy jëriñ xiif ci posen bu koy rey mar ci lëndëm ak ku réer war a naan ak réer war a lekk posin war a dëkk ci lëndëm roo di ku tumuranke ku jaaxle bi mu duggee ci jëmm parce que nañ ko waxtaane misaalum roo ak yaram fi ñu doon werante xuloo roo ne yaram ba ma jotee gul ak yow dara maa ngi woon ci al malaul ala xam sama boroom muy bànneex bu xajul fenn kenn mënu koo misaal bi ma duggee ci yow lëndëm ak toraxte ak fàtte yàlla ak réere ko dugguma ba waral sama texee di yaram ne ko déedéet man suuf rekk laa woon mënuma woon a moy xaw ma woon bànneex xaw ma woon naqar xaw ma woon dara yow bu nga duggee ci man la ma liy dal ñu layef suñ borom ñu leen waaw léegi lafañ bi ak gumba gi la dañoo dem ci toolu jaamur gumba gi mënulu gis meññeek ngi bay sàcc lafañ bi mooy gis gumba gi tungoom ko mu jot garab yi sàcc ci meññeet mi borom tool bi ñëw gumba gi ne ko man kat gisuma meññeet bay sàcc lafañ bi ne ko man jotuma garab ana ñoom ñaar ku ci tooñ ñoom ñaar ñëpp kon yaram ak roo kenn ku ci nekk tooñ nga kenn ku ci nekk jaar nga yoon woo xam ne da nga ko rëcc ji ëllëg kon inna linsaana la fi xusrin moo tàbbi foofu fi ruu dugge ci bakkan dugge ci yaram yoonu perte rek tàllalu ci kanamam mu jaar ci di dox sun borom nak setti illal ladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr setti ci juroom yo xamne mo koy genn ci lendum gogou dugal ko ci leer genné ko ci naqar yobbu ko ci banex budul dop ba abadan genné ko ci choona ak tawat yobbu ko ci ak wër ak noflay genné ko ci lendum dugal ko ci leer ba faw idalisina amanu bi ñëk moy ngëm daan ko waxtane wa amilus salihati ak jëf juyu tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr denkante deug denkante mu lol taxagna waxtan wi daan ko leral bu baax leral serigne bi ñew di xettali jamono nam ci jaaré yoon wi mu jaar nam ci jaaré fa mu mujj sun borom dafa tabaaraku ta'ala allazeena jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la'al muhsinin ka ñu xamni jihar nañu ci ñun ci sunu yoon ñun yalla daanu leen jaarale ci sunu yoon jihar ci yalla mu tambale ci non jëm ji jëm ci non yalla ci nek ak na ngay jaar te ñoom dom adama li ñu al hawas al khams manam yegu way sens yi bu ci nek day xep mbalit ci xol diko leundumal beut day xep mbalit ak ndox mu salté ci xol di wañi leeru gem di xir nit ko ci banex beut moy xol lepp luñu téré bëgg ko bëgg gi mu ko bëgg mo def ay tâche ci xol bi lolu moy mbalit mu salté muy soti ci xol bi te dëkke ko waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum nopi tam di buntu bo xamne day soti mbalit ak ndox mu bon ci xol ci ndabal xol loxo nonu tank nonu nop nonu kon doom adama gi kon dugg na ci xuru lendem xamal nañ ko xuru lendem bi mu nekk lum koy yóbbe ëllëg xamal nañ ko lendem gi nam koy lore xamal ko yoon yi lendem gi di jaar ba lor ko ëllëg ba xol tirim borom du bëgg yàlla du ko jaral dara julli ñaari rakka dem Dakar delusé ko ku gën a yomb lu ko waral salté gogou dugg ci xol bi te ñoo ko mu des keneen muy xel xel moo leen di may doole li nga gis bëgg ko te mu xaram li nga dégg sa nopp ñu wax ko te mu xaram li nga lamb daj ko bëgg ko te mu xaram xele koy xalaat di la ko rafetalal di la ko yombalal di la ci xiir nga dem ci bu ñu xel fam ko gisé wala fam ko déggé nga koy faté kon dañu wara yar xel war ko jaarale yoon wu juk bu ko defé xol set allazeena jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la'al muhsinin jihar ci yalla moy ñett yi gattal sab set man ñi ci nekkoon chuyuqu tarbiya ak chuyuqu tarqiya mel daan wax na la pour xool lu ëpp fi juróomi mètre ci sa kanam boo gàttalee sa seet taqoon njàpp boo taqoon njàpp néewalal say wax yoonu tarqiya ngook yoonu tarbiya ngook أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات جم جبي خلم ستة بقى خمني آر نكو ar ay yegu wayam yep beut ak nop ak lepp mu ngi melna liñ wax li tubab wax vide al farag mënul am ci ko suuf lañ waxone dana am lu jafé la lu dara nekul fokk ngelaw air mo ciy dugg xol nak moy lolu bu fekente ne lu bon duggatul lu bax leer yalla moy dugg ci bu leer yalla dugg ci day bux lepp lu dul yalla doto meuna bëgg lenn lu dul yalla dara lu dul yalla dutu la saf doto ñëmel lenn lu dul jëm ci yalla fo jëm rek mu tital la fo jëm lolu tital la bo xalaté li ci nek daan ko waxtané ñu wax bi sun borom di misal ñi gëm dëgg dëgg innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna الذين يقيمون الصلاة بما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم ذريات مغفرة ورزق كريم لا نقول إن شاء الله الذي دم أدم أم أي جار واي وقتان ننكو أي يوني يوني يوني يون رابور رو أك أك جم نمو يدم نتكنا كسبيرو ندم rapport roogi ak jëm ji lu woyof la du yegg li ci aduna du yegg ngelaw du dégg bruit du xam dara rapport bi dina gëna dëgër bu juddoo lu yëngu mu dégg lu romb mu gis lu mu xool xam na mu mel buy nelaw rapport bi dellu gëna feebala ci tuuti dootu yëg ci li ko wër dara gis bu deexee rapport bi gëna téye woyof roogaa nga fu sori bàmmeel bi nekk fii waye amna lu dox seen digënté ba nga xamné lu muy yegg luñ koy def ci charou ga mu ngi koy yegge ci bamé bu rapone bay souf itam waye nak ñetti jaar way aduna bar sax al-akhirah moy jaar way yi nit di jaar te bu ñëk bi di wamat ñaar yi ci te yépp bar jaar way bu ñëk bi moy aduna dik bi mu nekké ci aduna aduna di keuruk yu ñu téré kessé yu loré di keuruk yu ñu santané top té sétané ngëmbu waxtu wo jëme ci lu bax rek sétan dal li ngëmbu raxu waye l'islam mom dafa yaatu ta lèr lu ci nak dafa lay wax rek na nga koy moyo yonal nañu ngone bismillah ndax bu fekkante ya nga lek te niou bismillah sétan day bok ak yow di duggal toké ci ñam wi dana am lu muy def ci sa xol ba do sawar ci jaamu yalla nga bokk ak ku gëmul yalla mu def la non ngay teud ci sa lal ñewlo bismillah mu teud ak yow ba suba ngay jang alquran alquran sun borom dafa ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim ndax leer alquran shaytan añane nako mbindef añane nako dom adama bo tambalé di jang te newula a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim mu fat saxol leer yu bari du dugg ngay ub sa bund newula bismillah man ak yow ngay ubbi newula bismillah mu dugg and ak yow kay nan xolok mu and ak yow dundu gi nak dundu aduna gi ro dafa woyof manam dafa new doole ni ma ko waxon bu mu duggé ci yaram yaram ëpp ko doole fuuf nak te bëgg lu koy lor rek lu bon fofu jihad nga fi allazina jahadu fina dal nay dugg ci fofu waye lo gis rek am njang la ba sin mim ngay tambalé da ngay mujjé di tari alquran jëp ku la dégg ngay tari te xamul woon fa nga tambalé ak nga tambalé lay defé ni yow mi ko aw rap nga wala jinne nga ni nga mokal alquran di fekk day la nga daj ak fa nga jaar tuti fi nga don def nonu ko def ba mokal alquran ji boko defon itam set wecc ba ag ci yalla di ndabal leer yalla ngay don ndax saxol bi bu mucce ba set wecc rek ndabal leer yalla ngay don dan waxtane yi ayibal xol ci muy lek gi muy nan ak yi muy gis ak yi muy wax ak nit ñi mu bokal aduna bi dekk ci di jotté ñom di amé di len amel aq ñu diko amel aq di waxtaan ak ñom ñu diko togn ci luñu teyul ak luñu tey mu di len togn ci lu mu teyul ak lu mu tey ba nga xamné binduk aduna gi mom fessna del ak yuy loré ak yuy jeriñ shariatul islam ñu ñew léral yi ñi téré ta muy loré yépp léral itam liñu sant doom adam shaytanu day béré turu yalla kon nak luy béré shaytanu warna bari motax sikkar turu yalla daanu ci ñew am solo amna ay yoon nak ñu koy wara jaar kon bo joggé ci waccu ay bu ñëk bi muy dunduk nit ki ci aduna ëmb lu bon ëmb lu bax ñuy bëré ci mom ba saxa ci téggu nit ki buy génn aduna jéxéti dundinam lu ci bare bare dana tak ci awuga mu génn yi ay tash yu ñun yi yu xonk yi yu bula yi yu wert muy tax ew tash yu texedi xamne ci aduna ji mu doon dundé la ko faggo ba yi mu bëggoon sax ci aduna bu dé ñam mu bëggoon lek bu dé lu mu bëggoon sétal bu dé lu mu bëggoon dégg batay day nek mar wu metti wo xamne ci roo gi daf koy wër du xam lu mu doon du xam fu mu koy jëlé balay texé ga mat mu set wetch waxtane nañ ko ay yoon motax nit bu bëggé dara lool bu faato ay mbokam diko sarxel lool bu ko defé roohu sarax ci ci bopam moy saf tiaf ko gu dakk ëpp gën lamu miñon ci aduna bu ko jëfëndiko dootu ko nam lool ak dañ ci mom mu bëgg sant yalla mu dess yeneeni tâche yo xamné gannaaw bi muy dé ciirum yépp yaquna ba meunatula jëf lu sétal roogi ñi ko fété gannaaw rek liñ ko ñaanal mom la dess ak jëf ju mu jëfoon bayiko fi nit ñi di ci jëriñu wala di ci gindiko yoyo koy déssé man lay wéy di wéy ba wañ ci tilim tilim ak yoyu lu bari nit ki dana dé jaar ci sukuraat fu metti ndax taxéedi dé jogi fi lu yagg dem ba set taxé yomul xiyam mu dékki bok ci won taxé ñu lu koy waral nit li as-sadaqatul jariya ko jangalon alquran wala l'islam nga faatu mu diko jangalé kepp kum ko jangal rek sa tuya ba nga man sanna sunnat hasanatun falo ajra wa ajr man amila biha dom jo amone yar ko yaru l'islam dugal ci xolam ragal yalla mu dila ñaanal ñaan ju am solo la momit day foot ro sa xarit bo amone ngeen sekk yalla ak yaronte bi ak bëgg yalla bëgg yaronte bi di ci dimbalante mu dila fatlikko ak dila ñaanal di foot sa ro sa xarit bo amone mu faatu te mu setal wetch wala mu yag fa ba set man na la fop aslef momit man na wagne ci sa poids bobu aslef legit do ma dama bi ngi fi joge mo ngi ci mbugalum yoyu ko tak man na nek julni at man nek jet tewer at man nek tewer at man na nek fukki at ak jurom waye waxtu wu sete rek bu dekke taxe waxtane nañ ko ci gamu gi rooyi soppante dañuy fotante ki gëna set day fot morom ñu waxe won ne nit ki nga xamne dafa dund ci aduna ba genn aduna ni mu doon dundé ci aduna yoyu day wacc ay jeexit ci roh ga naka non kon nit ki ba muy dund ñi mu soppone té ñoo di nit yalla nga xamné ngir yalla do nga taxor mu sopp leen bu leen fi bayé ñaan lañ ko mëna jëriñé bu fekké na dajé na ñoom barsaq wala ñoñu jitu ko fa batay dal ni ko foot digënté bobu amna fi bari ñu mëna waxtaan bu fi jamono ji xajé lakin jihadu nafsi moy ciabi taxé doom adama bi جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات برزاق الوق نتمنى فوق فوتو نتمنى في جنة تقه من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة كخطي يربن نتني رويلة تيكو دف salta ba di len tak dila fekk seewit saro famu nek di ca tak ba nga xamne bi ngay de kat li nga dajon limu metti metti ak ni nga taxé de bobu ngay gëna taxé di ngay gëna taxé bu ba sa di taxaw la qadarullah wala samah ni waxe ni yowmal qiyam kep ko xamne ki jaar nga ci aduna bind fi dem amna ko bokkal mbir ñoñu bokk mbir ñepp buñu sété ke ca ëpp bop ke ca dakk lañu ñëro ke ca ëpplé ci liñu ñëro buñu leen di fang buñu leen di wo moy jitu ñoña top ci ñi mëna xassida ñepp ke ci dakk xassida moy jitu ci dess top ci ñi mëna way ñepp ki dakk way moy jitu ñi mëna way ñepp top ci ñu mëna fecc ñepp ñu dakk fecc moy jitu ñu def stop 2.6 ñu mëna tudd yalla ñepp ku ci takk tudd yalla gën ko ci bari la moy jitu ñu def stop ci koku étape la manam jaar way la xam ngeen yëma xiyam taxaway ba dañu wax juroom fukki jinni at fimu kam ko 50000 sanatin li nga xamne dañuy wax naan kenn mënalul kenn dara ndax alquran dafa wax ni bu kérogé kenn du tal kenn dañu xamul ni ay tolwa ay jaar yu bokkewul la amna digënde yo xamné kenn du fa tal kenn waye amna jaay yalla yo xamné daan ko waxtane ci kanam ñu jël ñu seen digg ak seen borom ñepp ñu top ci ñom ba mu leer ba nga xamné bu leen gis tru wonit yama xam seen bir jikko dafa kenn té niko alquran waxe wa lam nad'u kullu unasin bi imamihim sete shara' alquran yu bari dug nañ fofu ba xoot lam nad'u kullu unasin bi imamihim ñi imam jojja imami lañu aada wowon diko def ci biñu dund la kon nak jaar bobu mom bu muti fagula bu muta xalat ku koy xalat nak bu muti yala nelaw bu yama xiyamé do ci am tiss ndax sallallahu alayhi wasallam neena aji gem deug ki ngeum mat julli ñaar raka wala ñett raka wala ñent raka koy gëna tiss mo koy gëna jafé mo koy gëna metti gën koy yag taxaway juroom fukki jinni at yoy te neena wax nañ ko ba tayi sun borom du boole ñaari njaqare mukk ci jambi bu fekke ne bammelam jaqalo nako ak sukuratam duko gis fekkene safara jaqal nako duko gis yow xam fekkene taxway metti ba ak kangay wa ak ñaqwa nit ku nek sa gemiñ waw ba sa lamiñ kolé ci sa gemiñ ngay xoos ci sa ñaqwi jant bi di bëgg laal sa bop nga taxaw juroom fukki jooni ak xamulo ci sa bop dara digant bobu de nawar waye koy xalat de su mel wona la ko way falal ko sallallahu alaihi wasallam waxe rek motax mune ki beug dem aljana rek kay dem aljana ki regal la dem safara rek moy dem safara ki beug dem aljana moy kan moko fum tollu mu ngi xalat mucc wara dem aljana diko xalat ci xalam diko jefe ci ay ciirum di andak ñi nga xamne lolu moy seen ndir di jaxaso ak ñom dañu ne sang day sangay walu day walé walu bo jaxaso ak mom bu jaxaso ak mom dana la walé yu bari dërëb sax day walé dërëb bi nga dëkk nit ñu bax rek fi nekk di jëfé lu bax rek xamu ñu lu bon bo fa nekké da ngay dal di bax waye bo nekké fo xamné mi ngay waru bu baba da ngay waru mi waxon ne pour yalla shaytan di break pour yalla legi ngeumu nit ki ak leer lay doon bo xamne borom basira bu gisee waji rek wala ndaw si rek xam nu ngeum tollu ci reyaayu leer gi fekkene nit nek ci beurep bo xamne bi porek ak tiaxan ak lu nonu la dox melni ngelaw li luy upp sondeli sondeli seen leer moy leer ayu ngeum yi fu borom ngeum yu for nekke ñen ñi mën nañu fayle ñen ñi seenu leer di teudde ko jog di teudde ko jog ba du leer bu baax bu fa joge ba gor gor lu at del wat na meron nak man na fa wañi ko lu bari man na fa ñakke lu bari wat ko defé nak wa jëm ji kom ñaari tax tollu way yu bar sax yumul qiyam jël mom leneen lu ci wax waaw ñu nak lan moy ngëm kuñ koy laaj suñu borom tabaaraku ta'ala suñu borom lu mu wax ni moy ngëm mu ni innamal mu'minuna allazina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun mun ulaika hum mu'minuna haqqan lahum jazaa'un mufirat wa rizqun karim innama almu'minuna allazina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum ñi gëm dëgg dëgg moy ñi nga xamne buñu tuddé yalla rek seen xol bëpp yëngu ba seen yaram tiit dañuy daldi seen xel day daldi dem ci maggu suñu borom gi ak foraayam bi ak sañ sañam bi nga xamne sell na sell gu dërëmul la saltel bu fabon lire buy soga juddu baxal kadir ba mu bax mu soop ko ci nit du tax mu soxra du tax yermande wagniko du tax mu wagniko dara wala mu indi ci mom len lo xamne dana tax ñu mën ne baxam gi amna lu dess bu fa continuer dom adama yi mu sak yep continue dañ diko jaamu lañ mën lepp bay ma xam mu duggal len safara du wagn ci mbaxam gi dara du wagn ci yermandem gi dara du wagn ci dara dara ndax sun borom dara yemiwul fenn yemiwul len sañ sañ yemiwul fenn yemul ci len lu ko sob def motax ñu war ko ragal ko sobol dom adama yi diko moy fuñu tollu yama xam mu duggal len aljana le duko wagn dara li duko jël dara fatali kon sañ sañam bobu nga xamne luko sopp def te xamulo fum la jeme sa xol bi tit nga fatali ko ne lim la sante ni mu jafé ci yow tan ni ngi koy defé xaju lo koy defé dama ko bëggé wala jégéwul sax mat defé ni wosol wu selwe jégé woko sax te amulo katnam amulo xam xamam amulo man manam te sante nañ la ko ba dal di tit iza dhukurallah tajilat qulubuhum sa xol bi dal di jaq te yow kat xamulo fum la jeme bind na la ci coobareem indi la ci adduna bi ci coobareem te bu fekkee ne bind na la ca safara dara mënu koo dindi dara mënu koo dindi nga xalaat loolu nga xalaat si kuraat xam ne booy ko tolloo da nga mar woo xam ne géej yi ci adduna yépp buñ la ko joxoon nga naan ko du tax nga mandi boobaa nag la seytaane di ngembu nag ne fii nag laa ko mën a yàqale ba faw ndax li ma ko daan defloo muy tuub ñu di ko ko jégal wàññiwu ko dara waaye tey nag bu ma fexee ba mu ne dee naa ci jenn diine ju dul diine lislaam mu texee di ba faw ma am li ma bëgg ah sëñ tubaa lu mu wax foofu inni jaaltullah rabbi yaxwul bayni wa baynahu izan jiya yasul kon ki la gën a xam yàlla gëm la koo jege rek moo la ko gën a ragal ndax suñ borom dong mata ragal ki ragal yàlla dëgg dëgg ragal du ragalul leneen ki bëgg yàlla dëgg bëggul leneen xamul leneen gisul leneen yàlla boo ko bëggee dëgg day fees sa xol ba leneen du ci xaj boo ko ragalee dëgg day fees sa xol fees sa xel ba dara xel nag ak xoo la kenn xamul lu ñu doon xëy na ñu waxtaane ko bu ko jamono ji mayee waa jëfee kuréel boobu kon seen xel day dal di dem ci bi ñu tuddee yàlla rek dal di tiit ndax xam yàlla ak xam ne xamuñu lu ñuy mujjee tax ni dina nekk di jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba seen saa rek gis ko mu jàdd jëf waa safara suñ borom boole ko ci waa safara nekk noonu safaan bi wa ida tuliyat alayhimu ayatuhu zadatuhum imanan buñ jàngee aaya alquran yi mu dolli leen ngëm naka naka jëm ji nga xamne day faral di wër di délo ci mbirum bopam di délo ci ñak sorop aduna ñim xamantanu dé ñu fi yalla joxon dara jaak xéewal ak barké ak alal nañu mujjé xalaat dem ci bamél ya jëli suuf rek ak ay yax wala sax yax dafa dess yépp mu diko xalaat waré gi sun borom di waré ci alquran nga xamné waxtu wu saxal sété do doylu mukk ci jang alquran té waxtu wo jangé ay ji amati ci gënën dégg gu bokul ak fa nga yémon wess nga wess fa nga yémon ba ngay ag ci bo liggé ku jang ay nga daanu xam tax tit ragal yalla koku wa iza tulit alayhim ayatu zadatuhum imana lol mo len di doli ngam wa ala rabbihim yatawakkaluna ni wakil ak sen bir ci yalla wakil sen bir ci yalla moy lan ku xam yalla rek da nga wakilu ci yalla tax amul ben pep souf bu meuna rando fi dik fi te do sun borom programé won nako ba mu dindegul ndinde fi kon lepp lu lay dalé wala loy ami sun borom noppi won la ca bu yagg man ngeen mëna waaw bu fekke nek sun borom dafa bind nit ki ba noppi ci safara wala ci aljana mëna tu ci dara kon lu muy jaamu yalla bu fekke bind nañ ko ci safara dëd lu leer moy sun borom gannaaw nekkul ci jamono nekkul ci bërepp li ñëwagul ak li am ba nopp mooyam ci yow mel na la gis na la ngay dund ba li ngay jëf lépp ba fa nga mujjë mu sokkoy dogal mu dund ko nag kon la dal yaa ko def sa bopp yàlla gis na la bi nga juddoo gis li nga fiy def li nga fiy tooñ li nga fiy góorgóorlu li nga fiy jéggalu li nga fiy moy li nga fiy fàtte li nga fiy sàggan ba la nga mujjë ba nga xam ne bu ñu xisaabee say jëf maara dee tiyaal yaa ngi jëm ca safaan ba
0: Vous écoutez
2: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et LRK FM.
1: ñooyam ci moom lépp la tiimandoo comme noonu ma ko waxee rek kon wakkili ci suñ borom tabaraka wa taala mooy xam gi nga xam teew gi suñ borom teew fu ne kenn du ne suñ borom mu ngi fu ne loolu du tawxiid
3: fu ne ka nekk
1: suñ borom waaye suñ borom nekkul boo ne moo nekk fépp dafa mel ne sàkkal nga ko béréb ndax fépp foofu ngay wax suñ borom a ko bind te ba mu ko bindagul bi mu ko bindee ba noppi nam nekkewoon la nekke randuwul kom sun borom tabaraka wa taala doone mu ngi fépp ba nga naan fépp tëng fi sun borom waaye noonu nga xamee ne amul dara lu faddu wëli si yàlla loo xam ne lii nekkul ci gisub yàlla ak ci xam-xamam ak ci léppam noonu nga xam ne day teew ci sa xol teew goo xam ne day mel ne yaa ngi jàndoog moom ndax dañ koy yëg yëg goo xam ne ci kaw sa sellal ci jaamu yàlla ak yàgg si loo ci ci rek way ci yàgg si mooy li si gën a am njëriñ mooy li ci li gën a efficace noonu nga xam nag gis nga noonu mooy tax nga wakkilu ci moom da ngay mel ne da ngay jàndloo kàttanu suñ borom gi muy def nga xam ne leneen lu mu deful rek loolu du mën a sotti lu mu deful loolu du mën a sotti day teew ci sa xel teew ci sa xol ba fees la dell yow ci sa bopp jafe na jox yàlla sa bopp ba nga xam ne benn tarfatal ay ni doo ko def lenn lu lu jëm ci yàlla ku mel noonu da nga sañne kulli saara lillahi ku ko fi waxoon am na ku fi waxoon ne fa kulli saara lillahi xamu leen ko dangeen ko xam jàng ngeen ko ci xasaayiri ba taay ngob lépp tam la jox yàlla ba joxul boppam lenn lenn lenn lenn joxul adduna lenn lenn lenn lépp tam yàlla lépp tam yàlla moo tax suñ borom puukaree woo ko ca kanamu gaay yàlla yu baax ya باها بي الله الكرام الغرة وببقائي النبي سرة لبم قديم بتشجم بتشيري ميسل بتشي نخ ميمونان بتشي لبم يلا بينا ومن فسيين نقل جمجي بب نقل من جوجن جن من جامو يلا تحم النوم عبادة رب لا شريك له قلبي يدبر عين تورس الحكمة non mu def ba sey ci boromam ba melni ni soukar di sey ci ndox motax mo ne yajuduni inga malikin muqtadir kullu waliyin bil jinan yabtadir bepp wali lu mu gawantu fasun borom lamay fekk ma tok dafa am mag ñu nekk li ne dafa ma soona laaj kum def lu ci ndox fappe ñu soukar sepp ci ndox mi ba mu sey fek bob ben naru ganar ci niko mag ñi la netale naru ganar bu fa nek ben talibé deñum recc niko wallahi mbacké yalla nga lolu dis fi mom bi nga xamé na suko ci seyna ña fa nek ñep ko ne mëna la mosal nga mos mëna la taqlil ma suko ci ak ndox mi nga le ken mënu ko suko ci ndox la ndox mi suko la bu fekké ne dañu delu ci ظاهر الشرع اك فقرك دنان بوكال لا نيومت لا لولو سيني توبا واخكون ديفكون نياك ديغ لا نيت كي بو خامي درت جي داو سي موم دا فا جاحاسوك يالا خلام مي موي خلاتا جاحاسوك يالا خولم بيغا خامي تي لاي بوجي تي لاي باني جاحاسوك يالا باغا خامي ليبتام يالا ليبتام يالا لا لو تاخون ني راي حلاج لو تاخون ني راي ابن قصي لول مو تاخون ني راي ابن سبعين لول مو تاخون ني راي سهرا وردي lañu yek seen xam xam agul ci man ko misal ba mu leer lutax seigne touba ne dama dekkale ak sans borom moy lenn luddul lu jëm ci yalla rek ba ci xefinu beutam dara du ko raf du raf lenn luddul lu jëm ci yalla motax mu dekkale ak boromam ndax sun borom kenn du dekkale mom diko bayyi tarfatal ayni nga diko wolbe diko jublu ci lenen ndax neñu bëpp bo xamé ne nit jublu la ci sun borom tabaraka taala ñeen fukki at ben fraction seconde mu gessu lenen lako fat ci ba mu gesto liko raw mo upp lam amone ci ñeen fukki at yi ndax yalla lo ko gëna jégué rek sa jëf bu gëna tuti moy upp yëgëna reuy nang ko gëna jégué rek sa jëf gëna reuy kon bu ne jaawartu bil furqan rabbil muin ak fi muy waxane dama nan ya rabbi sun borom ne ma qul ya jari waxal sama dekkale lu doy wara ngok doy war wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna allatheena yuqimuna as-salata moy ñi nga xamne jox nañ julli deug xaqam julli faral nañ koy waxtane dafa boole xéeti jaamu yalla yépp tan mu ngi ci julli motax mu nek a'zamul ibadati moy jaamu gi gëna re ci jaamu yi julli wora ngi ci ndax boy julli do lek do nan julli jang alquran ak ndax dagay jang fatiha jang ay sar julli salatu ala nabi ngi ci ndax boy taye da nga salatu ala nabi dang ko def julli sikartu yalla ngi ci ndax bu fekenteene ruko nga wala nga sujud sabba yoy ngay sabba ak ñaan yoy ngay ñaan yep ay tur yalla la yo xamna yang koy sikkar julli asaka ngi ci ndax seram ngay jox asaka ndax fi nga kabare momato sa len momato sa ben ciir momato sa genn yeb sañato lepp lo def rek satch nga luddul julli satch nga ci julli gi sa xol ak sa xel sa lepp dafa wara kum sakari ci sun borom tabaraka taala kon buñ ñew julli ngi ci wora ngi ci asaka ngi ci tu yalla ngi ci salatu ala nabi ngi ci lepp nga ci ba ci acc ak nga ci julli lutax ak da nga armalé da nga signé contrat ak sun borom julli bi nga armalé da nga signé contrat ak sun borom tabaraka taala kaaba gi nga djublu ki nek fo mom diko wër yow nga djublu ci da nga xamné xel du yalla du lenn yalla waye sun borom moko diglé nga fat sa xol ak sa xel ak sa yitté djëmele ci ngir yalla taxal taxal yalla kon lepp luy jamu yalla mu ngi ci bir julli mo tax azamul ibadat allazina yuqimuna as-salata julli
2: bokoy def aduna li ci biram ak al-akhirat lepp genn ko ci xol ma rafaqnahum yunfiquna sun borom defena inna la ashtara min nufusihim amwalam bi an lahum jannat yaqatun fi sabili fiqtuluhum yaqtuluna ba'dan ala haqqin fi tawrat wa injil wa qur'an wa man fa bihadi min la yastakshuru baykum la zibaytum bi dhalikal fawz al-azim yalla sun borom tabaaraku ta'ala defena jaayna aljana julit ñi liñ ko jënde seen bakkan ak seen alal seen bakkan ak seen alal la leen jaaye aljana kon nit ki julit mom momatul dara bu yalla soxla rek bu dé xaré na dem jaay bakkan joxe bakkanam yalla bu dé julé jot na wacc lepp lu mu doon def ndax lepp bu julit gi joté lepp lu mu doon def bayyi julit gi dana la yok lolé yowmal khiyam inna al-ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum alal day lay borom ta alal ji lay jaay sun borom lu sel lay don ndax bu ca ben 15 bu leewul nekk sun borom du ko nangu wa marzaqna min suqul nak dafa am solo ndax jëm ji limu faggo ci cionom ba mu lew ko mu mom ko dañ ne al-mal shaqiq ar-ruh alal dafa sax ci xol moy mbokum ruh nit kiko dindi ta dara taxul lu ngir yalla rek def ko ci yoonu yalla ak ñu mëna démé rek tan xamné sellal nako def na ñu mëna dafa dag ci yaramam jox yalla alal for ci xolu nit la alal dafa sax ci xol kon kikoy joxe ngir njistal da la yow ëlëk la yow bu metti litax ñu aramal laaj dañ ko daganal nak li darorit manam ngir lor contrainte tax nit ki nga laaj alalam bu la ko joxe ngir njistal lim la jox leewula bu la ko joxe ngir poukere lim la jox leewula bu la ko joxale ngir bu la ko joxe ngir kersa
3: cienier fm
2: def la rousse baña jox lim la jox leewula bu la ko joxe ngir ragal la lim la jox leewula ñi nak la sun borom ne ulay ko mu'minun haqqan ñoy ñoy ñi gëm yalla deug alaykum assalam ñoy nak kon ñom ñi gëm yalla deug kon luñu wuté ñi ci dess ak luñu alu leen gëm yalla gogu di defal ëlëk lu mu leen di jox munahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim fa yalla am nañu ay daraja borom daraja moy kan borom daraja ci kim am daraja fi mom bu narona lak ki mu ne ko bayiko mu bayiko bu ki amé lon ki haq mu ne sun borom fay ko mu fayal ko borom daraje gis ngeen am na ci lo xamne waxtane won ci bari waxtane nango ba tayi sayyidina abbas ibn abdul matib abdul talib bi nga xamé ne sayyidina umar nga ñaan ci barkem ci darajam gis ngeen won ci yalla no genn jëm la mu ñaan suñu borom far limu bindoon lepp ci mbën labal leen te kenn nit dongal Musa alayhi salatu wassalam ñaan suñu borom ne ki def ko yonent mu dal likoy def mu yonent ku naan kenn mënu yobbu kenn aljana xana def nit yonent gëna jafé bu nit aljana kon ko am daraja fi yalla tabaraka taala loolu suñu borom def ko mu def ko insha allah ndax day fekk muy lo xamne nar nako ndax li ma waxon sank na suñu borom neewul ci jamono xamna lay ami lepp mel na gis na bam ba lolou soti mutax indrabim lahum dirat indrabum maghfiratun wa rizqun karim maghfiratun wa rizqun karim djegal ko sun borom mom dafa yemiwul fenn ni djegal gëna maté rek xewal gëna bari ndax nit ki balay gëna mëna banexu ci xewali ëlëk bak namu gëna sété ci bakkar na xolam gëna sét ndax bobu la xolam di gëna nango deku leer sun borom tabaraka taala maghfira bo gisé lu set lu mu set set set set ba muy set ba ag ci dayo set yere lay doon waye ru ak xol fa muy ag ci dayo set muy ko gëna taxé ci li yalla bind moy sallallahu ta'ala alayhi wasallam ak ñiko doon warizqun karimun nak yaatna mom lu bare ni ci bir
4: waxe sun borom dafa ne ma tashtai lanfusu wa talizu al'ayun ne wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir bo gisee fofu adina nga gis xewal ak nguur gu mag epna xewal epna teranga nguur la ha nguur mom ngay war tubarkala te ala yalla nako sun borom defal lan bok sun borom defal wa mom waxtu yu guddi wala ñu ko dina xaw guddé tambalé ñu ma ara ni jëgël di man dama am ay kilé wa kon nak iman bu ñu waxon iman mom nonu la démé wax nañ waxtaan ko ay yoon li ñuy wax né aji mat ji ngëm buy jéggi sirat safara yi nga xamné mom la sirat tim nga xamne ki gëna bari bakkar moy ñëk gaawa daanu ci safara wi ba ki gëna neew bakkar moy dem ba ci chat la nga xamne tuta ko te mucc ki kiko gëna neew bakkar moy dem ba jall ba nan ko ngër legi nak gannaaw mom ki nga xamne ngëm dafa mat leeru ngëm gi ngir katanu sun borom tabaraka taala siraat daf nan la yow aji gëm ji gaawal sa leer xar kanam yaangi far sama safara mu ngi fay sama safara ko nga xamne safara daf ko ragal du lak ki safara ragal ba diko daw ak ki nga xamne aljana day banexu ci mom ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam waxe man dal defena ngir ma wara jegal ngam nak ñaar la ngam gu and ak xam ak ngëm gu andul ak xam ngëm gu andul ak xam namu démé mom lañ tuddé imanul ajaiz imanu amati nnas nit ki dal gëm na rek liñ wax lepp gëm nako jëmul sét nak namu démé ak lu mëna nek ak lu mënu la nek gëm na dal ngëm gu dëgëre ngok ko xamné sidna omar da nga ko ñaan ngëm gu gumbo manam ngëm go xamné doone nangam mënu la nek da nga lan rek katlu yalla lu ne xat na ci comme jigéen ñu magat ñi wax ñu digat ni ñuy gëmé ngëm ngok tubab di wax la foi du charbonnier ak ngëm gu lalu ci xam xam ngëm gu lalu ci xam xam nga xamné ni nga gëmé ne fukk gëna bari ñett nga xamné wa aduna bëpp buñ dajé won ne la ñett gëna bari fukk da nga dof ñi def kéman gu nekk sop de yépp muy or ñu soppi bant yépp muy ay jang wonal pour trouver la nela ñett gëna bari fukk bu tax nga am sikki sak mukk ci ne fukk gëna bari ñett da gis ko ci Musa alayhi salatu wassalam bamu sané yett wi muy jaan ju gëna reuy ma digënté penkok saw mu talal loxo mu gëna leer jant bi kenn mënatu la xëppi ba samir yu tabaxé yëk wi bo dor yëk wi di sap di nañi ñi nga xamne ñoo gëmoon ba Musa defé kiman gogu ñoo delu jaamu yëk wa bam leen ne ki moy suñu borom mom la Musa séti dafa reer ak mom kon nga xamne ki xamul mom kiman mën nako tax gëm mu def ñu won ko lu yéme lo xamne li xamul lu mu wara démé waye ki xam dana xamne li mu wax mom du dëgg li mu def nak la xamul num ko mané loolu la wara sét waye mom li mu wax mom du dëgg li mu wax moy dëgg non la gëmu gi xam gëna dëgg rek nga ki xamul xam nak boko réré sétal jani ñangor muy dem yow xamuloko xamulona dana lor nga ré ko ciix li xew daf lay lor li la lor li lan la réer gi ñaka xam gi nga jëm dëkk sangam.

0: Ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam xonga ñam ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so neugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara munu ñu am ci ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mu señew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fa ci wara fa
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: seigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom ci rekay dess ta dootu ci jog waye sama téré yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tek ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom

0: ci le réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga da radio tol bi legge bi jant bi ci ñer ak leer gi salam aleikum
1: wa aleikum salam wa rahmatullah
0: bay alhaji
1: alhaji ibrahim sissé
0: okay ma ngi ziarra
1: dela na la ziar bi sissé
0: dila balu ak itam ci julli gi
1: bal na la ak bu wax ci bal na
0: ñu ndé san
1: ñu ñu wara bal wax
0: dé ñu ngay
1: digal lu neex li
0: lay daga bax rek
1: tay ci cheikhul khadim yi
0: ndé san neesan
1: di setu suñu xol bu sedd yalla na yalla may guddu fa rek wéré
0: amin amin way amin bay amin bay
1: yalla aduna alakhir
0: neesan amin way amin way
1: sam sen jobe ci baka cheikhul khadim
0: neesan amin way amin way
1: di yalla suñu muntaha mbake
0: serigne muntaka waw
1: yalla bayyi ba ca kanama
0: lay man nako yalla nako def
1: bu and ak wér ak wérlé
0: ak wérlé
1: limu naar mama cheikhul khadim yegaloko jam
0: neesan amin way
1: dan ko ngi jabbou Cheikh Khadim bi yeb
0: wallahi wallahi ndeysan
1: ci siara Cheikh Aliou Mbake
0: Serigne Cheikh Aliou
1: yalla may ko guddou fan ak wer
0: ak
1: werle
0: ak werle
1: gëna dolal daara ji dol bi liggey bi li nga joxe de patou ma seuk
0: wallahi ndeysan
1: ko jox ñu ma tok ñu mëna togu
0: wallahi
1: togu ko neex torop
0: wallahi wallahi
1: gën ko togu diko yak niñ ko bari wara yaké
0: ndeysan ya baax
1: yalla lu fi yalla bayyi ko jox na ma kanama kanam
0: amin amin amin amin
1: kuy liggey ci radio bek kuy deglu radio bek
0: ndeysan
1: ñi daaw yi naaw ci radio bek yeb andel bek yeb
0: wallahi ya baax
1: yalla la yalla sam may len guddu fan ak wër ak wërle
0: amin ya rabbi amin amin amin
1: yalla aduna alakhir
0: ndeysan amin way amin way
1: ci yaram mam cheikh lo bu baax
0: seigne mam cheikh wa
1: yalla may ko guddu fan ak wër
0: ak wër
1: ak wërle
0: ak wërle
1: yoko xam xamam mu yag wax yag wo deglu di baga cheikhul khadim
0: wallahi ndeysan amin way
1: ñaan borom bi tabarak wa taala mu dolin jamm ci rew
0: mi wallahi amin ya rabbi amin amin
1: yal nañu yalla dolin jamm ci rew mi ak rew yi ko wër yépp
0: amin way amin way
1: baga cheikhul khadim
0: ndeysan amin way
1: jere jeuf ci sé
0: jere jeuf baye alhaji tarkalla

ndaysan jeureujeuf fati baye Allah ji bob momule ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax mom fidel auditeur la ñu ngi koy rafetloti andam ak nun ci 88.6 radio Tiener FM Dakar andam ak nun ci les réseaux DTR les divisions triangulaires de lumière mune jaar ci mom itam tuar kal la niñ ko waxe sank rek diko ndokel ci bëss ba ñu joggé waye di ci balo ak itam bolem auditeur yi nga xamni ñoo ngi dégg suñu cadre kon tuar kal la len ci ziaré itam tay ñaan ci sa borom itam ñu yagg ko téwé ay at yagg ko féké ak wër bi jaay Cheikhul Khadim ay wa ma nga kon ci 88.6 Tiener FM.

0: Ndeysaan ay wo min wok ci 88.6 ci Nyere FM jërëjëfati merci ak yaay rajo bi encore ay wo ñu ngi koy dellu di koy ziaré waat bu baax tuar kala badjen fama fal itam fofu li ci diwanu Touba jëmul jërëjëf ñu ngi ko fay fekk di ko ziaré tay rafet la andam ak ñun ci 88.6 rajo ci Nyere FM Dakar bay Modou Djéri ci la ma nga ci diwanu Louga mom itam tan yu bayyi xel ak mbokk yi fété fofu le tan yu bayyi xel ci leer GFM 94.6 ndeysaan sonna fatou o ñing ci diwana parcel jere jeufati ñong ko fay ziarra bu baax tay rafet la andam ak ñu ngo 88 628 0618 88 628 0618 ci ci yo sonna aminata lo immeuble cheikh mustapha al karim kolabandi 41 angle 38 bay fallu ndjay la di wé di ko jox bay alhaji bob momu le tuar kala serigne bara boy jere jeuf ñong ko ci ziarra bu baax tuar kala bay usman ndjay la jere jeufati itam ci ande bi ak nun la DTL Serigne Chanbu Badiane noné la ñu ko ci ziarra bu baay mortal agay fofu li ci diwanu Touba bu sobe ak mbokk fété tan yi bayyi xel ci radio Jant BFM Touba Mbacké mi ngoko ay fallu ñay la ni wéy di andal ci studio soxna Aminata lo radio ci Nyere FM Dakar
1: Il m'a dit qu'il était un homme.

Wa rafi'un wa rafi'un wa rafi'un wa rafi'un.

0: Let's go.
1: Let's go.

Have you heard?

0: يخيل بيدري لك برافير داخل قديم غبانا ما
1: aywa mango kon ci 90.6 ci ñere fm bay fallu ndjaye jerejeuf bay laaji bob contane na xamna twar kala mi ngok ci 90 628 06 18 radio ci ñere fm jant be fm leer ge fm le réseau dtl division triangulaire de lumière dem delu ci inshallah yaatal jotaay bi ak mbokki batay
2: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
3: mbok yi deglu radio Tient BFM 95.2 di deglu Tienier FM 88.6 ci Touba ak Digor ñu di len nuyu bu baax di len gërëm di len sante tay ngeen nek ci seen batu jamm te wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamm lu baax la ci rew tay ñu tok ak Serigne Fallilu Bousso Tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm Serigne Touba ak nim daan dundé jamm ak talib yi nga xam na ñom ñoko wëron bu fekke man nga ñu ci xamal ci daana len wo di faral di waxtaan ak ñom ci jamm lolu bëggoon nañ ko xam
4: waaw señ bi mom leppam jamm la xam nga legi ci tambali bi waxna la lettre bu mu bindoon bo xamne mom digël la lo xamne ba tay ji sax dañ ko war di tassaré té mbolém ko ko fi massa nekkalit nak ci lolu nga mass di woté sa bu rew mi amé yëngu rek wala adna bi amuk yëngu rek dañuy dalti wax nañ delu wat ci jamm sakku jamm ndax jamm mo ko waxé legi mo gën li ci mo gën adna li ci biram señ lolu señ tuba ko wax bo démé ci qasidé yitam da nga ci fék lu bare bare bare muy ñaan yenga yalla defal ko jamm defal julit ñepp jamm su nga matal bu sifay gis nga mu ci wax ne yalla ma ngi ñaan nga jéggal ñu ñun julit ñepp te jammal ñu ci jamm jo xamne bu la nexé ci ñaari firi man na nek ngeen ji jamm jo xamne day am day lamb adina ak alakhirah wala benen firi bi moy jamm jo xamne du dok ci adina ak alakhirah moy wax fir lana wa afina bi afiyah takunu fid darayn khayra afiyah bo jange khayra afiyah moy ngeen ji jamm wala ghayr afiya ghayn subaba moy jamm jo xamne du dog jo xamne day lamb adina ak alakhirah ñaar yep señ bi bind nako nga xamne ko yep wer waye li ci gënati am solo sax ndax lolu ay ñaan la te ñaan ku ne xamne am solo lolu waye lo xamne da ko pratiquer nak moy li nga laaj lolu bo setlo liggey bi mu liggeyal yalla muy jihad jim doon jihad ku ne xamne batu jihad foko degge rek sa xel day dal dem ci jël ngarnaay ak xex ak rayante ak yoy waye mom ba ko tuba bine da ngay jihad mu daan ne waaw damay jihad ke ni ngeen ko waxe non la amé waye nak ni ngi jumtu kay yi ngeen japp ne mom lay jihadé ak yimay jihadé bokut man damay jihad ci jamm nan lay jihad ci jamm moy damay fexé bay tassari xam xam bu am jariñ ci dënd yi di ci yar nit ñi di def ci ñoom ragal yalla gi nga xamne kum na ci yow sa jikko bax inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal muhaymin shahid kon jihadum jim jihad lepp ci khalimam ci aw yaramam ci manam togo natte yek yoy ñu ko don tek ci geej geek feneen ak feneen ak yenen jihad ci khasside yek yep boko setlo ci jamm la ko def bamu taxawale yoonu mu retam taxawal ko ci jamm te ñew mbacke bawal di dekk ciosanam ay mamam gis ne nam ko fa bëgg tassare deug mënu ko fa tassare ndax amna galankor dafa dal di genn dem wuti suuf so xamne suuf jamm la ko tudde sanc dekk bo xamne dekk jamm la ko tudde lolu do na misal darus salam waxana legi ni bok na ci keri aljana yi keur go xamne keuru jamm lay tekki muy keuru yalla mi jamm gis nga darus salam moy tekki keuru jamm gi wala keuru suñu borom mi nga xamne moy jamm lolu rek do na firnde ci ne señ bi mom ci jamm la mas tane mom la mas di wote way lolu tekki wul nak ne dawul nakar lu lo xamne yalla nak manam lu du nakar yalla dede fi ne limi bëgg bëgg jammit nak wax deug lolu itul ma di leral la sa bo xamne ni def na lu nakar yalla ci kanamam da ngay dal di xam nak fa saas nak ne ki nak du kuy masla nak ci lu ne waye nak lo xamne dafa jëm ci bopam mom ci togn guñ ko togn
3: jëm ci diine ji
4: waaw lepp lo xamne dafa jëm ci bopam nga xamne mom manam ci bakanam rek la mom lolu mom da koy muñ gis nga sax non yi liñ ko won fiñ jaar ak mom liñ sekk ak mom ku ne japp ne bu ñewé day and ak mbolom fay wala mu jihad wala mu ñaan leen yalla waye lu mu wax jéggal na leen ñom ñepp afawta anil a'da'i turran li washi man nafahum li ghayri sarmadan las adfa'u yalla mi ma leen dakal ngir jëmum joju motax ma jéggal leen dal wax ne kon na ngeen di jéggalé tay mana jëlalé tay balé sun borom smoko wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim tay de ñet yu am solo yo xamne bok na ci yitax jamm am bok na ci yitax jamm am moy buñ la togné nga mëna fayu nga jéggalé ngir yalla ak ko mëna don rek ngay kilifa ngay kuñ jité ngay kenen nga jéggalé jëlalé balé yoy ñatt sun borom neena ku koy def ku ne da nga xamne malako dak fofu bo ñewé ci man tax ku ne ku na xamne ab jam dafa baxoton borom jam bi nga xamne nak sa bu su ko morom jam toñi mu jéggal ngir yalla ngir wut jam bu démé ci yalla jéggal ko
3: déggalé señ bi jéré jëf mbokk yi dégglu ci ñene FM 88.6 ci Dakar jant bi FM 95 moy de ci diwanu Touba ak liko wor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio Tiener FM akum jantam
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
5: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone techno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokk mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arab bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayser high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
6: en tant que mère la santé de mon enfant me tient vraiment à cœur je veille au respect du calendrier vaccinal de mon enfant je le fais vacciner dès la naissance contre l'hépatite B la poliomyélite et la tuberculose. Je le ramène ensuite 5 fois à la structure de santé la plus proche pour être vacciné à 1 mois et demi, hexavalent 1, VPO 1, pneumo 1, rota 1, à 2 mois et demi, hexavalent 2, VPO 2, pneumo 2 et rota 2, à 3 mois et demi, hexavalent 3, VPO 3, pneumo 3, rota 3, à 9 mois, RR1 et VAA. À 15 mois, il recevra la dose de rappel RR2 et hexavalent 4. Vaccinons aussi nos filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus avec 2 doses de vaccin espacées de 6 mois. Veillons au respect du calendrier vaccinal de nos enfants pour les protéger contre les 13 maladies cibles du PEV et leur assurer une bonne santé. Sama wër gu yaramu doom daf ma soxal. Lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël. Bima wasiné ñak nañ ko ci saasa ngir aar ko ci fièvre res, fièvre la fañ. Ak ci sakkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambataan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal len ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolantiko
7: ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu meuna maytu ci biir PV bi damay topate matal ñak yi ni mu waré.
8: Dal len ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum electronique dañuy jaay mbolem telephone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañ ci yewul kasse ci walum telephone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo beug am na fi man ngeen ñew fekk Colobal rue 40 angle 38 yeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamu nay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fi bor sop mo man ci walum électronique
9: Touba ci kanam
10: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
11: mislak mi abi jay khair man abad wajal ilahi maskani Touba ba mislak mi abi jay khair man abad wajal ilahi maskani Touba ba
10: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul duk ci di tabal ko param ci Touba ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
12: yaakar naane buñ newoon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deërem buñ leen jox yit ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ko joxe sax xaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappel et pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane nako waxal kamalullahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne ci ko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeuruma ndey ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibey
10: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam laaj luñu meun def fuñu xam
11: mais

0: matir du tas yakar du daw ko galaj ku lañ may la ngeegal fa lu xamiyu la anna muhammad muhtar malako yo sewna fadlu ya mom yebi mayme ci la lawla ka te fadlu xewali wal wal kon duñu wal waleti na ngeen way sewna fadala
1: nizan
0: fadlun azimu sharifun farin fatinun mbakeng bu sobela mbakeng bu sobela mbakeng bu sobela ki moy yite moy wati la lor dem na xewali bawan dot jeex aban ko sopp te fadlu xewali wër la lor dedula day la man ada xefalu fi aban xey ila man atane bi xam nañu la lo wax borum nguur ga gaw ko def ne ya ci jubo waadu diwane seen mbolo ma xam nañu la bismillahiti ya yor fon mang bobu wer selim nga ya jite mbolam ku ñu wali la gal gaay ni ter ku nek batat ya kale ku dug gal seen bi fallu agale la fallu la yalla faale nan ko faale
1: walay ku faale wut cheikh fallu bu len ko faale
2: cieñek fm

0: ah bay lay bay lay bay lay bay lay dama la gëj dégg dé dina la wo man gi dama lay siyar ci sax dana la siyar ci dé dana la siyar ci dé dana la siyar ci bay lay bay lay buma méré dé
1: bo faato rek
0: nga ñew dé lolum tel na lolum tel na dé da ngay dina ba dund sappi la téméré at ak juroom fukk jëm ko koy
1: dugg
0: dana ñew dé bay lay dana ñew jamono ma teunk rek aduna la siyar ci jerejeuf lay jerejeuf tuwar
1: kan yalla na sun tuwar deug
0: ni amin way wallahi wax nga deug lay
1: beug lepp la yalla
0: wallahi lay wax nga deug tuwar kan
1: manam ah xam ci dal mom
0: waw
1: di ñoro ñu sopp taw fa ak sel
0: neesan deug la
1: waw yalla mo na lepp
0: wallahi lay wax nga deug tuwar
1: kan ko def lu baax yalla la gëna baax
0: wallahi lay wax nga deug tuwar kan
1: yalla gëna baax ni
0: ah wallahi wax nga deug de
1: wallahi yalla mo na li ka mu gëna baax da mom baax mo tax
0: ci ci la ilaha illallah
1: wa ku bëgg baax rek mu baax ba mom du jaaji ni ku bëgg baax baax dede manam day soob yalla rek nga baax
0: deug la lay
1: day liggéey ko baay li ci ñu ko ñu liggéey ko
0: wallahi wax nga deug de
1: yalla soob rek ñu ni am xadi
0: ci tabarkal
1: ak rek moy
0: deug la lay
1: yalla tam
0: amin yalla nako yalla
1: bolé tam
0: amin way lay amin lay tawakkal tawakkal lay jerejeuf jerejeuf tawakkal jerejeuf amin way lay jerejeuf
1: man mom xassal japp bo ñewé baana
0: sama mam nga sama serigne nga dé
1: bo ñewé baana bu ñuy baana
0: xol baangi ñewé dé leppay ñewu soob yalla
1: xol ko sax soob mu
0: jëmuji dina ñew kon inshallah dañu seyum lay baye lay ngi non da menti ji da ñu xana ngir xawa xulok man ak yoyu ay nak sama xarit la mom da bëgg ma ziaré bu so yalla dana dem këram ziaré bu xolam sét inshallah ah ñu ngi ziaré bu baax ku baax la waxtu bu ci nekk di diglu rajo bi di ci woté tubarkal la lélay sax tubarkal la mu jël aparam di la wo tubarkal la ku baax la wax deug yalla mag la mo xamné wax deug yalla baye lay señu abdou khadir wax deug yalla di jambar lool tubarkal la bëgg alcorane lool bëgg l'islam lool tubarkal la jumaam joju mu naal nga xamné ma nga ca lam ci bëgg lepp yalla nako yalla motali ci daraaje yeenent bi sallallahu alayhi wasallam barke señu abdul khadir mi nga xamné mom tubarkal la xaritam la woon lool te nuru won ko lool ci mi nak wax deug yalla kon señu baye lay ñu ngi lay ziaré bu baaxa baax sama xarit nga sama mam nga sama serigne la ma ngi lay ziaré bu baax dana ñu ziaré ci la ba soxol sédd inshallah yalla nako yalla def daraaje yeenent bi sallallahu alayhi wasallam im lay kon dami waxtu yu jotna ko defé kon ñoo ngi sant bu baax mbolé mbokk yépp ré yi nga xamné ñu ngi doon diglu ñen ci di woté xéni jot ñoy exi ñu joté exi tubarkal la baye bal la ñu lay ziaré ba habiballah di la ziaré ziaré wa kër gi yépp yow mom suñu xarit nga suñu baye nga wax deug yalla ñu lay ziaré ba wax deug yalla ma sha Allah baye lay ñu lay ziaré ñu lay ñaanal fa ñu gudd lool wa andako wër suñu borom yalla la baye ak sam xel tubarkal la ba li nga naal yépp yalla ko motali andako ñun ñëpp nga wax deug yalla jërëjëf suñu xol sédd nak wi ma sha Allah dañ lay ziaré ba sa xol sédd insha Allah su ko defé kon inshallah ñu wacc fu kaddu yi rek ndax 13h jot na sëngëm su ko defé kon ñu wax di dajé mbokk yi alhamis ji di ñëw yalla nga fekke ak jamm yalla yëneñ tibi fekke ak tal fekke ci atima ak jamm nak wax di yaar seen lay kon jëre jëf wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: qadrumtu min rabbil baraya khidma
3: Batu jam di wote jam lende ane ki jam tenye ndek yada 28.6
4: A'udhu billahi samin alim min sharri shaytan rajim min sharri shayatin rajim A'udhu billahi samin alim min sharri shaytan rajim min sharri shayatin rajim Assalamu alaikum mbok julidi mbok talibe yi mbok yi tewlu ak baye xel sen emission mag bi di leral xam xam ngen ci and ak seigne mortala bu ko defé kon ma faratna fil kitab bi min shay'in téré bayu dara lepp mi ngi ci bir alcorane karim seen émission léra xam xam ngen ci and ak seigne mortala muy émission bo xam ci dañ ci waxtani xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan yalla neena ma faratna fil kitab bi min shay'in téré bayu dara lepp mi ngi ci bir alcorane karim yalla waxat na ni wana naslimi alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wacce alcorane musafara waye nak safara gu and ak yermande yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni addu'a nuqtatul ibada deug deug jaam yalla moy ñaan deug deug jaam yalla moy ñaan bu ko defé kon damay ñëkke ci fièvre yi leral ci fièvre goor gu tele ci walu sey lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangar day indi télé ci walu sey fièvre hépatite B day indi télé ci walu sey fièvre hépatite C day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre ndigri met day indi télé ci walu sey fièvre tanki met day indi télé ci walu sey fièvre bob bi met day indi télé ci walu sey fièvre nak bi metti day indi télé ci walu sey fièvre hypertension day indi télé ci walu sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaaf bakani fat day indi télé ci walu sey momi dañ ko safara faj ba wër dañ abal la té bu déñé dotul ñëwaat kim dal traitement bi juroom fan la mu dañ abal la té bu déñé dotul ñëwaat da ngay wota ci numéro bi wax fi nga nek ci Touba wala fi nga nek ci Mbacké ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab bi day and ak alcorane karim day and ak tour yalla numéro mo 366 9 27 26 367 366 367 366 367 366 367 367 366 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 ligoy indi bokku na ci febaru mballu ko xamne ki da ngay feyé sa awra bu yek sa bop da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey febaru infection day indi télé ci walu sey la moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru sopis day indi télé ci walu sey la moy sopis moy do waram bi fi ngay touré ndox day def ay pitch def ay tap tap yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaar yep day indi télé ci walu sey febaru ndoxam siti day indi télé ci walu sey febaru séré day indi télé ci walu sey febaru émeru bi nek ci bir ak émeru bi nek ci biti da fay indi télé ci walu sey febaru digginaaw gi met day indi télé ci walu sey febaru nerf sciatique day indi télé ci walu sey febaru ndigli met day indi télé ci walu sey tanki met day indi télé ci walu sey garab biñ ci yor kuñ ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat képp ko xamna ki bëgg nga faju da ngay wax fi nga nekké ñu indi la sa garab waxal ni ngi koy jëfëndiko ci Touba ak ci Mbacké garab bi day and ak tour yalla and ak alcorane karim ko nan wër man ngeena wote ci numéro bi mu 366 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 77 mbokk yi de len baye xel yeen ñi tewlu radio jant bi émission bi dañ koy baye xel émission leral xam xam ak Serigne Mortala altiné 13h moy 1h talata 13h 1h alarba 13h alhamis 13h aljuma 17h30 5h ci ngone bu tégalé 30 minutes samedi 13h dimanche 17h30 seen émission leral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala de len koy japp ci fréquence bi 95.2 95.2 bu ko défé de len japp benen émission bi amat ci radio jant bi muy altiné 20h10 lay tambali talata 21h fi ci radio jant bi alarba 21h10 alhamis 20h10 aljuma 14h samedi 15h30 dimanche 23h30 23h bu tégalé 30 minutes ngeen ci and ak Serigne Mortala bu ko défé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre dëgg ginaaw gi metti da ngay wote ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbolen koy dugg émission bi am connexion bëgg sétane vidéo Serigne Mortala bo bëgg sétane vidéo Serigne Mortala duggal YouTube YouTube nga bind Serigne espace Mortala espace Tawfiq bo recherché di nga gis sama vidéo ak sama compte nga abonné partage vidéo yi TikTok Instagram WhatsApp groupe Telegram askan wi man ci jariñu bo duggé TikTok nga bind Monde TV M O N D E TV recherché nga abonné chaîne bobu Monde TV sama chaîne la vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga mëna abonné partager vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot bo duggé YouTube nga bind Monde TV M O N D E espace TV recherché vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga abonné fofu chaîne bobu maga mom muy Monde TV di séra bax mbacke mbacke télé émission bi Serigne Moustapha Mbacke mom moy taw Serigne khadim musu mourid mustapha da fay tel emission bi seigne lamine mbake musu khadim musu mourid mustapha momi da fay tel emission bi seigne ousmane mbake musu seigne cheikh mbake gene fatma momi da fay tel emission bi bu ko defé seigne lat mbake mom seigne aline musu mourid mustapha momi da fay tel emission bi di leral xam xam mam seigne bousso momi seul seigne mbake bousso da fay tel emission bi di leral xam xam ak seigne mortala kon bu ko defé ma ñew ci febar emerite jangale kadior emerite ba tubab la jangale kadior loxo alaf du woyé febar la bo xam ci febar togu la ñi liggéey togaay bi yag ñom lay dal comme kuy liggéey liggéeyu teyer ñaw wala ngay liggéey liggéeyu dawal auto wala ngay tok li yag di jaay togaay bi yag bop moko indi emerite nak kim nek ci yow amna lek yo xam ci waro ko lek emerite bu nek ci yow waro jëfëndiko kani waro lek power waro nan ataya waro nan nana emerite bi nek ci yow waro yey gro waro yey pitkola day tax fever bi du ga wër day tax fever bi du ga wër emerite bi nek ci bir mo am ak bi nek ci bir mo waral bo lekke du ga waré sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaar fa ñet dama dem toilette dama dem won ak koku moy emerite bi nek ci bir emerite bi nek ci biti dama ram bi fi ngay demé toilette moy def ben bul ben tab tab gogou deut mo ci nek ak deret di wala genn bu genn mo waral sa xel mi jaxaso séram bi dis ngay tayal koku fajj gi 6 jours la juroom ben fan ñu jox la garam mu deñ ta bu deñé dotul ñewat ku bëgg faju dekké Touba bëgg ñew da ngay dugg ci tata numéro 5 bi tata numéro 5 bi bi taxaw ginnaw ko Serigne Fallou Matokas ginnaw ko Serigne Fallou tata numéro 5 bo duggé moy jaar sama buntu keur nga ne ko may la ci rompain bi nek ci wetu armée lu gédé rompain bi bin peinture bu xonko ak bu wéx bo faaxé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking fiñu jaay auto mam Serigne Bouso mo fa nek ko fekk ne ko won na ko Serigne Mortale mi fajj di ñaan mo won la kër gi ma nek pour xamé ko buntu bi wéñ la ñu peinture ko peinture bu xonko
5: ak bu wéx
4: kër gi kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandarma ne bo duggé neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay duggu neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay duggu nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 yow mi duggu émission bi bindal numéro bi bam lèr nga aïsséré ko bindu ko ci kayit wala nga bindu ko sa whatsapp wala nga aïsséré ko sa appareil sa compte google nga xamné même appareil bu réré bo rafé pis bi ci ben téléphone da ngay gis numéro bi Seigne Ablaye da ci am solo sank rek amna ko ñew ci man ma nga dëkk ba kër gol doom bu goor mo am fièvre bi metti depuis 6h la départé kër gol ay 1h manam ay midi 20 lay soo accident man mané ko ndax man nga bind mënuma bind numéro mané ko numéro bi ana ñi nga dëkkal mënuma fofu kenn wu fa kër gol mané ko nak lool nak da nga ko bind mané ko sa numéro téléphone yow ñaat la mënuma xawmako da mu jigeen ne numéro jox mako boko defé kon mbokk yi ngeen bayyi ci xel japp numéro da ci am solo bu émission bi daw nga wo ko jang mu bindal la numéro bi donté amna ño xam ci ñi ngi Touba mais mënu ñu bind numéro day am sen numéro bop sax bo leen ko lajé dañuy genn appareil bi jox la mais mënu ñu ko genné su boba nak da ngay wo kenn ku jang mu bindal la numéro bi ci keuyit bindal lako sa appareil bam lèr ta bañ ci joom bo woté jot ñu numéro yi dem fukki ak ñaar ñu ko yor fukki ak ñaar du fay problème réseau numéro yi sax dama ko transféré ci Ablaye Far transféré bo woté ci 76 369 27 27 1 minute bama jotut day soné ci sama bëkk nek day dem ci mom directement mom mo yoré 76 926 08 27 loolu lañu woyé transfert pour bu fayé wala mu def mode avion même bu fayé wala mu def mode avion bo woté day dem koku dañ ko def ci bo duggé ci appareil ci paramètre bi amna fuñ koy défé bo défé kon manam mbok yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre naq bi metti fièvre bëñ bi metti fièvre dug gina gi metti ñi xam ci dañuy séré bo lekké du gawa res da ngay wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku dugg émission bi bëgg jang xam xam tour yalla bu nekk lan moy sarax bi Seigne Blaye ku bëgg jang garab gu nek nan lay saxé garab gu nek ren lamuy jariñ xasma lamuy jariñ doomu garab lamuy jariñ xobu garab lamuy jariñ dama koy jangale fofu sama kër muy dara tawfiq ci kër gi gédé képp ko xamné ki tamit manam man nga sét man fi rigent ku mëna sét man fi rigent man ko def kawlax ties mbour bëgg liggé ak Seigne Mortala sa radio fa nek pour ñu yobul fa da ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 boko defé kon Seigne Abdoulaye nañ duglu Bekay Mbay mi ñëpp xam DS TV nga xam si daf ñu bolé won nak ay nit ñoo ñu faj leen ban wër témoignage yim def nañ ko duglu mu wax ñëwaat ci émission bi
5: liggéey bu rafet bi nga xamanteni ni mom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu adama yi ci alcorane taxawu leen ci pajum ciosan te gis naa ni bari nay jàngoro yoo xamanteni yaa ngi ci di ko fajal doomu adama yi moo xam muy fibrom muy feebaru sëkkët di feebar boo xamanteni ni bari na te yaa ngi faj tamit li jëm ci nguur ñu gis ko nga man ci dara bañ di goor ta bañ ñu merale ci biir kër gi fièvre ulcère gis na ni nga xamanteni noonu nga ci taxawe fièvre estomac gis na bu baax ni nga xamanteni ni moom nga ci
6: taxawe
5: hémorroïde gis na ni nga ci taxawe moo xam muy diabète muy jàngoro bu mu mën a doon ma gis la ci ak taxawaay da nga ci am ma am ci mbégte nag ndaxte bu may wax ci yow nit ñi dina ni e kii kat kon fu am solo la am solo googu nag moo tax ma delluwaat di feddaliwaat sama kulëre ak yow
4: alhamdulilah bu ko defee kon di seer baax waa kër Cheikh Issa Dieng yitteel émission bi waa kër Simone Mbou Khaban yitteel émission bi waa kër Serigne Balla Faly Dieng yitteel émission bi waa kër Cheikh Samba Diop Sam yitteel émission bi waa kër Cheikh Ibrahima Diop Almassar yi yitteel émission bi waa kër Cheikh Mamadou Amin Diop Dagana yitteel émission bi waa kër Serigne Mbaye Diakhaté ak waa kër Serigne Moussaka ak waa kër Cheikh Ridiane Seck Gembamba ñoom ñëpp dañuy teel émission bi bu ko defee kon ku bëgg a faju feebar asma ku bëgg a faju feebar ulcère feebar estomac feebaru naq bi metti feebaru bob bi metti feebaru dënn bi metti feebaru xol bi metti ñu amee feebaru digginaa gi metti ñu amee feebaru infection wala nga amee feebaru golopati wala nga amee feebaru yaaf ba kañi fat da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 77 képp ku dëkkee Touba Seigne Abdoulaye bëgg a ñëw tata numéro 4 bi boo ko duggee tata numéro 4 bi da nga koy wax mayma armée lu géré boo taxawee armée lu géré laajteel tali bi jëm sura dox di nga gis benn rompin bu mag bu nu peinture bu xonq ak bu weex rompin boobu ba fàgsee am na boulangerie am na may am na kenkayere dugal nga wax leen won leen ma kër Serigne Mor Talla mii faj di ñaan di seet di wax ci rajo bi ñëwan na kër gi ma nekk pour xàmmee ko bunt kër gi weñ la ñu peinture ko peinture bu xonq mur bi ñu peinture ko peinture bu weex kër gi këru suuf la boo ñëwee di nga fekk ay mool yu bëri yu tegale boo duggee di nga gis suuf gis garab bu tàndorma néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ foofu ngay dugg néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ foofu ngay dugg fa la ñuy nekk ajuma samedi dimanche altine talaata àldarba ba alxames suba gi 8h suba ba 8h ci guddi 20h ci guddi bu ko defee kon ku bëgg a faju feebaru asma ku bëgg a faju feebaru ulcère ku bëgg a faju feebaru estomac ku bëgg a faju feebaru dënn bi metti feebaru digginaa gi metti feebaru xol bi metti feebaru ndigg li metti mën ngaa woote 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 wala nga woote 76 926 08 27 76 926 08 27 Seigne Abdoulaye nañ diglu rap nan lañuy tuubalee rap ak rap ni muy def ci doowaaram bi askan wi diglu ko ñu soog a leeral lan mooy rab ñëwaat ci émission bi
7: aram foo ko toppee ban nga ko topp
8: ban nga ko topp
7: teli ba ko topp lu tax nga topp
8: waxal lu ma ko bëggoon a rey
7: da nga ko bëggoon a rey moo tax nga topp lu tax ñaata ngeen ci yaram ah wax leen ñoom ñëpp ñu tuub ana ñu des kan moo leen jiite ah kan moo leen jiite kan mooy seen kilif nee leen ñu tuub ñëpp nañ wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna
3: muhammadan rasul allah yéen a ngi déglu Tenir FM 88.6
7: kan moo ko wax anta ki ci des ñu tuub Fatou ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasul allah ki ci des ñu tuub Aïssa wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasul allah ban ngeen def ci jabar yi wax wax almeri tak di ngeen dindi njabar di ngeen ko dindi di ngeen dindi njabar ngeen ko def di ngeen ko toj fan ngeen nekk ci yaram bi ci tànk yi génn leen ci tànk est ce que di ngeen ko bàyyi di ngeen ko bàyyi waatal ndax di ngeen ko bàyyi ah wax leen billah di ngeen ko bàyyi lan ngeen di def di ngeen jaamu yàlla di ngeen ko bàyyi di ngeen jaamu yàlla waatal waxal billahi wallahi wallah di ngeen ko bàyyi te dootu ngeen ko topp ah ah parce que génn leen ci yaram gennel ñaata mo dess yaram bi
8: ñet
7: ñu tuddu
8: Aïssa
7: moy gal Aïssa bu nek
8: ci koñ
7: ba nak
8: ana
7: mo wonen ko mu tuub da ñew tuub ndax di nga bayyi ray nit
6: nga ko bayyi
7: waxal billahi
6: wallahi
7: tallah kan nga koy bayyi
6: nga ko bayyi bayyi na
7: ko mo
6: xaliss dina ñew julli ji
7: ñaara nit nga ray
6: 100 ak 100 nit
7: 100 santé ñepp fo len ray
6: ñeneen ci l'hôpital
7: ak fan
6: ñeneen ni mutu la len di bolé
7: ak lan
6: ñeneen dañu do daan
7: han wo len di ray no len di ray
6: dama la xol nga neexulo ma
7: ko wax nga duggu
6: dina ci tane jaala fek dama ko len rapport
7: han yow ya bon yow ya tuddu nan
6: fatu
7: jinne tuup nga
6: tuup la
7: wala sharon la ilaha illallah
6: shara la ilaha illallah
7: ashhadu anna muhammadar rasulullah
6: ashhadu anna muhammadar rasulullah
7: legi ngeen ko baye
6: nako
7: baye baye ray nit baye nan dara waxal
6: billahi
7: wallahi tallahi ana domi ha kan mo dess amna ku dess kan mo dess wax ma kan mo dess ci bir
6: bi
7: musa na tuup musa wa ashhadu an la ilaha illallah
6: ashhadu an la ilaha illallah
7: أشهد أن محمد رسول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير دينا باين أندرت ها دينا باين رينيت وهل بالله
6: والله
7: الله دو دو راي منين موك دوي داف لغي أغلان ولا إله إلا الله لا إله إلا الله
6: محمد
7: الله محمد رسول الله وهل لا إله إلا الله محمد رسول الله
6: محرم ما قال متوب
7: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهل ندخ ديغا باي لول ها
6: بما خرج
7: نغاني
6: ما خروات
7: وهل
6: بما خرج
7: وهل بالله
6: بالله
7: يا نغاني نو تودو
6: موسى
7: ني تودو سيدنا إبراهيم إله إبراهيم عليه السلام ديغا باي خالا بي ana domi ngeen amone genn nga yeb billahi ana ñu tuup nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def
6: ngeen
7: billahi genn di jamm genn di jamm yalla
4: alhamdullilah alhamdullilah kon bu ko defé kon rab non lañ ko tuubalé non lay def nit rab bu nekk ci yow seigne ablay yi mi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam ma nga fa rab da na japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat ñaaw rab bu de goor nga man lay japp ngay mallu di foye sa awra beek sa bop bu de jigen nga man ne war fo tol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xassida daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekk ci yow man ne waral fo tol sa xel mi jaxaso man ne waral nga yéssaw lamine comme ni yéssi ngom wala nga yéssay sey bañ rab mo koy def wala bu nit ñi toggé da bëgg tok ci biir nit ñi wala fu am mbolo do fa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da am lu def nit ñi rap man ne waral ngay xol nit japp ne koku dafa am lum la xamal wala dafa am lum la yene wala dafa am lum la bëggal lu bon fekk demé wu nonu rap wi mo la ilham mo def lolu sam xel rap non lay def do malim dañ koy safara faj ba mu wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté wax fi nga nek ci mbacké ak Touba am nañ wara way nga wax fi nga nek ñu indil la say ñaan wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi ngay woté moy 36 369 27 27 numéro bobu rek manam képp ku la wo ci benen numéro né la may señu mortala wala benen numéro wo la du numéro bobu 36 369 27 27 ci ngay woté 36 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubéku ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu am bayré ñaan ci walu muccu ñi nga xam ci dañu bëgg am karangé ku bëgg am muccu ku bëgg am bayré ku bëgg am yëkëtiku ku xam na ki lo yaakar mu tass lo dugum yaq nga bëgg ci def ay ñaan ñu dej la fa dot la fa nga bëgg fa joggé wala nga nek ci place bëgg fa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg am bayré goor wala bayré jigen wala nga bëgg am bayré mbolo wala bayré place da ngay wote ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngay woté 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre gémeul gu am xet bañ bi metti tanki metti dig ginaaw gi metti nobbi metti ndigli metti da ngay woté 76 369 27 27 bo woté ding ma jot wala nga jot sama ndaw su boba ndaw lolou ngay jokkol lu ngeen sekk ci walu garab ak ni ngui koy jëfëndiko da ngay wowat waye bu nango jël numéro sama ndaw sama talibé bu ko defé ngeen bayyi ci xel bax bu ko defé mbir yi dafa xawa bari ay leunt leunt ak yu ci xew yo xam si duñ juuday na borom xel ngeen watandiko yit manam yi tax nit teju bokku na ci ko xamne ki mbaxana mi ngay sol dang koy uppo wala nga koy ngeegano day tax umu bu ko defé yit manam ko xamne ki da ngay balé goudi sab neeg wala sa kër day tax umu xoramu goudi jënd xoramu goudi day tax umu ngeen bay ci xel tour ndox muy tiss di ñëwaat ci yow day tax umu bokku na ci tax umu ak di lekkale janaba nga wara sangu farata diko añalé diko réalé dreer di nekk fekk sangu farata yoy day tax umu bu ko defé kon manam képp ko xamné ki kumuté mi ngi ci yow nga bëgg ñu mu deñ ñu jox la loy sangu ak loy suro ak mu deñ da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñëw ci fièvre du gémeul gu am xet gémeul gu xéñ lan mo koy indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp da fay indi xatu gémeul fièvre
9: bañal ngaan le gën bes yeyo magal du wa ci téré fi la yamala fi xutbu yu fori malal fi khutbu fori magal ye xew ngir dara jay cheikh bamba yeyonu ño walli gi ngir yonen ba ngir tege yonen ak dur qur'ani ak sikar ak sar xel lañuy fanan serigne musa ne madalo wote maglu cheikh modulo dagana jarna dajalo tok na fay wer bamba xiyabal ko mu wasi sidi ante jay tobal ko dene kroak bamu ñewé la sidi ante gont cheikh mamadou jay job la defan absent bisim kroak
10: kenya fm
9: lañu tabbi fi bakki dro muy daw ci ngeeng niti fa ñoo yobulu Cheikh Modou Ndiaye Diop da na bon yolanta di yek ci gali gi je melni gant da na ko bot di xous te dex ya ak maria bam yek lo ci ya bajjal dunyo te fek bo

Bi daalu.

bamba ko wax bayam ba muy soufiyanke ba dem keureum momi dikon na mbacke cheikh bamba dilu ko fa wey ngir maya al kal kal al yawma de bop weya qala shaykhul qadim al bakiyu liqaliqi tafsir ahmadu jur dagani.

tete o joyam ya fajal sumay tawate bole makun faral sumay rongon teral suma ugan ci sunu mam ahmadu mam soxna busu te may ma mayu melni geejuy dusu te tagatal ma bir ya geberi te walbatil maqalid dubiri yawmi yabal saliu karsamud mu wote wote gaaye bañ mahmuda nga fam galawu tang sol ca faxe malaka ta ci len fa ngoxte yahya ci sunu mam fer soxna ma fato bay yow no yalal maqalid degul ware notal ma ay njindi yu reñu gem ma bay musa kané borom to ba te nga defal ma buju tax ñu xam ma te nga karal ma baax yu tax ñu wattu ma borom to ba te buma moy ndigal ba tang natu ma ya tax yonenti yalla ismaila bayam bari andiwul ko mu jola ya ko musal jokar ma ibrahima hajara ndey ja ya ko fatteriuma ci sunu mam tierno do noy bari mata la la dagane mu gand ak rahmata ba njamene ci khol qadim wa juma nyado ba fezo ma rendi yalla ma bamba jote wa ji mandi defuma wa yeral sakal ma taxma borom juma ji kuma ndeg jeul rekal ko joxma te buma jaddu yon ba tax deg jamma te buma ken fetal ba tax mu jamma isa kha domi baye ismaila sala dande je nangu won lula ya tam mu don goti ibrahima jursati lan be yaay gen teriuma mam balla may jetam gay waliyu tala dagane mu jide waliyu nam donne bayam yalla nay kutayam netimi magi namu timi matam setami nay soti ci mbolem rewmi yal nako far soti murit rewmi yaw mi nga xamne ya kamal yaqoba pexem guniyam yebay mi rekur qoba ya kayfara rongo ya delo gis ba dalal kharam ma far sel kolam ba faral sumay rongo dalal sumam xel ci sunu mama xabdu fof sumam kol def ma borom batin bo am jissa xol te dem ma borom sahir so am taxem xel ya mi joxon yusufa tar bu reey ba ta do mi baye yen ko yen bu reey ba ya mi joxon yusufa tar bu reey ba do mi baye yen ko yen bu reey ba fegal ma mbokk yu ma nonu de xare ci sunu ma tuddu ahmadul khari musalma yaw bamba ci mbokk mu xanyan muy de datal ko am te del ma jemi san nasna awladi jidina ma aram bakke wayati asmi awladi jidina abibal balay sambake ba njamene juromi domi gorye ci san mam balla juromi domi gorye ci sun mam balla hamon ci dunya la dagane yalla mo yoni musa ma ñu nan kelim xaral ko diijem ga ñu na xal su mam ci sunu mam man tudde mam mar anta la ñane ci bamba mu dem mak janta te def ma may sa turando wa musa buram tuba kamal mandilam da waxna musa te dem may sa turando wa musa kamal mandilam da waxna musa mu jox ma batina ma far korango sutura ta tayir sana ko sango yami joxon jam suñu nan daoud no yal dajal wengi ñu na xadiida reyal ko nonam bañu na jalot notal ko gaaya xandon ak talot way wal batil ma gaaya jublu nari ci sunu mam bakke ma des ganar te toyalal ma qali wowe nañ daj te wayafal bakkan ye tiis ye ñuy daj yami fegon bala ba jox ayoba ba tax ya da ko war kërëm ci yoon ya te teewu ko sante ka muy dinabu ba tangana ko innahu abu fegal ma tiis ye natti ak balaayi ci amadul mutatu qalbi daayi yami fa bon tiri jox idrisa te baat bu neex bay ko raxal iblis serign bi man jim sisi la tudd nangul ma durus te leral sabir ci sunu mam ma tudd abdul qadir te may ma kamara ko andang mana borom tuba ma gëna sawar ga wax andang nana te may ma kamara ko andang mana ba njamme kene ma gëna sawar ga wax andak nana ya bu yunus do mi mata be mona la ilaha illa anta ya ko musali ate ba jin wore ko ya dem lu tax timiri jinne roy ko serign bi yaw yu ma bul tankam lu te bul ma dakku togn du tax nga tej lu xamal ma tur wa ngay bu yu kulay wo te wo ma tal ma ruuy gaay may wo te may ma ren soxna su tudde fati te sunu mam ma tudde ibra fati te nga musal ma ci balaayen basi te don lu ma gaay dem ci hatmi nasma awladi jin awladi jidina sayyidil mamaranta sali nasma awladi jidina balaay sa wayati awladi jidina sayyidil mamaranta sali mbakki ya mi deban qatimul anbiya'i ya dilu dil qatimul awliya'i ya yunni muhammadul makiyu dilu yabal muhammadul makiyu kale defa quraish nak adnani.

0: Sile de berbilani azodani kalema yunnen yesen kemania kile de bel qawsi yesen qarbaghia kale yoron tay bata boleng makka kile yoron tuba yoralem bakki kale taxaw taxaw fi tolab sunna kile finu bayatan no tolab sunna kale ranane makka jem medina kile ranane mbakke jem ci dina kale woron tal bora jema samaw kile woron ci gali noni de ko law kale jara gaya de faray bakkan kile jara hatyare bakkan kale re am nonam abo jal badar kile tubalam nonam te bocci wul gobar kale bi wacce alquran bil wahi kile ko bindulu wasal kamili kale nu wanni farata ak luy sunna kile bi jeblu farata ak luy sunna kale nu ragnel lu kharam ak ci bil kile bi ñew baye kharam baye ci bil kale bi da hadith xamal nu yalla kile bi ñew talif xamal nu yalla billahi ko ka khairul anbiya'i wallahi ki moy khairul awliya'i billahi ko ka khairul anbiya'i wallahi ki moy khairul awliya'i mangi degan serign bi ndax mu mayma ci dara jam lu tax ku nek xamna bay jamme kenek ngir manna ma defal ngeeram ba ful ma te manna ma layal ba yalla fal ma te bu ko nekhon mu defal ma karba borom Touba suma bone yi tam ko doyna ak bax te bu ko nekhon tay mu defal ma bayre bay Musa ne ma siiw siiw ba melni Mamad Kayre te bu ko nekhon tay ma raw mbay jaxati ngir moko jox lamame moma joxati ken manu la kan yow se gi jun xati sang bi lu ne waxon nañ la ko te mangi waxati yow mi jeno sang bi way la jalma ya bi yekeji yoron jebal ma siatal li gën ci man te fariram ma te bul man natu bul mare yiras ma serign bi wo man ma mal je ngir ma ngir gumbala jite ma won ma burba te pak bu may beug fel bu dil ma bay Musa kané serign Touba te bepp buntu bu ma beug xagn ba dil ma gunge ma jite ma ba won ma peba te lap to ma fa xamal ma burba wonale ma keji ya jox ma mbir ya ki jil man damba ya ma jallo beur ya te may ma katante yoral ma mbod ya te buma yaqu la bal ma mbod ya ba njamene borom Touba fegal ma natto ya fegal ma moy ya xamal na xatte ya te may ma may ya takal ma ndombo ya ma bok tankam ya takal ma morso ya ma am ngeureum ya borom juma ji tekil mi dayi gay ri takal ma sangap sangi luma tere tek fi yow tekil ma baram juma di tekil mi day gay ri takal ma sangap sangi luma tere tek fi yow tekil ma ba njamene borom Touba sumil ma mantu yifi gem solal ma te li nga len ma sa nabit sulil ma kamal ma kam kam bi fi yow jangal ma sangi bi te luma debu den moy jegal ma wubil ma wunti yema wey tijil ma te bepp buntu bun ma beug xagn badil ma wubil ma wunti yema wey tijil ma te bepp buntu buma dox tejel ma serign bi te bare kat buma lejeel jagel ma jamme kané bunen neurem bay beug jog jogel ma te mbar mu may beug rañan jettal ma yokal ma sa fani mu wey penkal ma lo no talon sa gaay wi notil ma borom juma ji lo neralon gaay fi de sotil ma serign bi ngir yalla sarax musal ma tebul ma kompu jeexalo nadil ma sareju neex je te nga farma real won ma zakar kanam bi farma muñal sareju neex je te nga farma real won ma zakar kanam bi farma muñal fo jublu yalla jublu fofam barma fo deddu yalla soti fofam birma nangul suma bla geefobal nangul ma joxal ma yonen ba mu jokko barma suma naxe tankal sa ndox mi jarma kata suma ay bëgg da fi ñu jërma ndegam dana ko ndoñ nga far nandal ma sa dex di deetil ci nga far mandal ma ndegam dama ay nga far defar ma serigne bi ndegam dama toñte nga lay tefar le ma aka da dalal kuray sandarma borom juma ji kon man nga ma musul ci ak tandarma aka da dalal kuray sandarma kon man nga ma musul ci ak tandarma borom Touba taxawluna ya kam la gën natal ma luma wax ak luma waxul defal ma yow mi joxon son ay bu fan mu day ni ci bote wa jaxare won hunni ni cey do mi man jara ma de ba poro khan serin ma mar jaara musal ma ci doxan selal suma jamu te may may dom si wal suma tur farma dolli ay kom te may ma fan wi wi di wi te may ma sutura may ma barke may ma khayma yami babon haruna bolen musa ñu bokk yonne nga daate suusa ba mu deme haruna don nu bodiya defer gannaawam tay defe ci bodiya ma ngi deganti di xiyu rafati mbokam serigne bi gem gu mat ba fatu mu jox ma limande ma yor l'islam jax mu jox ma lisande ma dag ba ja yami fa bon hikam ya jox luqman ta def ko waji te la xam liman may ma hikam raw ni dara wati ci dara jay muhammad bin ni fati yami sulayman xame hon jaarum ba nga fab tam buut ma musa xox baarum ba nga tagatal ko jinne ye ngalawli bole ngenaawi kum ci gis ferawli no salmaru yi bambale ñu sawan ci dara jaay ci xanta mbokam gaawan te jox ma gaaye ku ci gis woxal ma te jox ma mbuude kuma gis noyal ma yami fa bon deddu ga jox sol kifli ba dudu lek du sewel du tefli ci dara jaay kentu de se xafi may ma maqamam gaaye santu na fi may ma ngeeram tamal ma yonu jakka te may ma lol dana siyaare makka te may ma way kuma siyaare bamba banjam mekane fi kulli jumlatin ma wër baraba yami yabal yasa ak iliyasa ñu bakk yonne nga ci sante sasa yaayu ñaare sang yi bañuy ndaw may ma bu bis baram mu aw mbaga ndaw ci mbacke xanta aga bi balay yalla ma bamba defa bi bu lay yami ma yon zakir yaaw yahya ku nekk de yonne nga sol ko wëhya may ma ci barkeer cheikh ciorok balla ciorok tira nga ju xamne du dong ngir soxoro nangul suma faté fukki diwan te dal ma lapoto fegal maay daan yow mi hebal wut do mi adallaay mu dem jaha dan may huddu wallahi wote na wote gaay wi dimbeur ma mu ñaan fa yatta tawul fariyuma ci dara jaawaji naan ci xapsa nang ma yeeram ma suma ndey jaapsa te dem ma tabbu xamne dootul jiele borom jumaaji te doli may murid te may ma doole yame fo bon hikam yo sol koy eta muy wede man dawal maga way susa sol ma hikam yo tax ma xam ci hatni ci dara jaay serigne ma tamba cyanni bekuma jitt kalam kalam cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba ba muy kalam waxi serigne ma samba te suma keur sa fe xoram ni daru te bamba xaar ko bu fa aw hay daru bay jamene yaqulul musa ndama day yaqulo ndem beugna jottela bari ndolu yaqulul musa ndama day yaqulo ndem beugna jottela bari ndolu ndaxte bu nekk waju am maqama ma far ko ton yegal ko ci ndanjama ndaxte bu nekk waju am maqama ma far ko ton yegal ko ci ndanjama waju xamul warna nango dagani ci kudul jele mbang mu jam yalwani kudul berit wara farak langam ya kudul rabbit war ko yoral longom ya kudul berit wara farak langam ya kudul rabbit war ko yoral longom ya ku bega jallak dex jubol ak mol ya mbal ko moy jesi ya jassisam ya nonge dadan nonge dagan nonge dagan ci dara jaay sa domi ak dara jaay way keur gi am sogomi gewel lu bon bon wara xam ay sangam te sangi wayle na gan way kangam gewel lu bon bon wara xam ay sangam te sangi wayle na gan way kangam mune damay ta bima lebil hejeti finnal me yali say xewa taw jati bay musa ne li tax mu day wolof li gay jangul de manama way ci arab lu dangul li tax mu day wolof li gay jangul neman nama way jaarab lu dengul ci dara jaay ci dara jaay ci dara jaay doon serigne touba fegal no saytane ak touba bi ci dara jaay tawam ba nek touba ak ñi nge firdaus ak ñewé ba touba la way ker keran bu jëm ci bamba ndax mu de doomi batinam bu bisba ci dara jaay muhammadul kabiri la ñane bamba maynu may gu piri ci dara jaay muhammadul yadali maynu maya qutbu yak la dali ci dara jaay ahmadu saka mustafa la ñane bamba fu nu nek tanefa ci dara jaay ahmadu wa huwa falilu maynu ngani li yari keri nu falu ci dara jaay muhammadul amin yannu walu denk mbotam amin ci dara jaay muhammadul basiro bis bu nu faato nan la dal de seru ci dara jaay kentu de abdullah nangul sunu jaamu joxal nu lahi ci dara jaay rakam de ibrahim fegal nu lamagn ak beut ak luy njuma ci dara jaay kagn tuddé xabdul ahadi ak dara jaay kagn tuddé xabdul samadi def nu borom tawi te may nu pass pass te def nu kalifa wi def nu rus ci dara jaay kagn tuddé abdul bahi ak turan doon waji nan abdul bahi def nu salat bu ñop dem nu def te dax ci say ndigal nga may nu kasku ci dara jaay kagn tuddé abdul qadir ak dara jaay abdul jamil sehin dolin nu katante wéral machine bu tarafetal sahir saak batin bu ci dara jaay abdul salam mayma mujju and ak fan mu gudde luy xeyma ci dara jaay tabid al qudus al mukhtari ak sali ak ahmad al mukhtari selal nu tal nu jubal sunu mbir bañ melni gaay yi nga defet ci say lor tabid al wahabi ibrahima maymi ci bir ak biti mayu yim ci dara jaay abdul mu'min nusul sunu way womat bu nu rek bu nu boyal ci dara jaay sadiq ak ki murtala ak ki abi bikrin saxal ñu ci rilla ci dara jaay hamidu ak sohaybu santal suñu jëf te xamal nu qaybu ci ñetti doon ñetti la wuy jillahi nga tuddé leen ndax ma da abdullahi tawal nu mayu jëk yaak yu mujjiya te nga fegal nu natti yedalon kajiya ci dara jaay muhammadu muhammadu ak dara jaay seen tuddoon doon ahmadu rokkot nu batini nga neeli turi lambo ci sayi di ñu melni bari alayhi murallana rabbanati ta yalla qajjanu fexem qanati yalla nañu xaw seen tanke bay ñu top leen ta yalla buñ leen natu mbaani japp leen yalla nañu xaw seen tanke bay ñu top leen ta yalla buñ leen natu mbaani japp leen doom am yu goori seeni tur wayna leen serign bamba na jima way jigen ñe dem xamna leen sa doom yu goor ye seeni tur wayna leen borom toba na jima way jigen ñe dem xamna leen bañ jamme kene ndax yalla barkel suñu doom yu mag ya ak suñu kër ak suñu doom yu ndaw ya ci dara jaay soxna su mag sa fatija yenn no hand ak fatima ta bintu murtaga ci dara jaay seyna bu ummu kalsum yalla serign bi rafetal suñu doom ci dara jaay maryama soxna kunta maynu lu tax duñ leb duñ fop konta ci dara jaay khayisatu ak fatima buli tewo kenn batanga fatima ci dara jaay ruqiyatun wa fatima borom jumaaji fop mama jëm ko te nga yor ma hatema ci dara jaay khayisatun wa amina shaykhul qadim dundal nu hoddu nu ñawal nu damina maymunatun maymunatun maymuna qadim rasul ti jinnu manga sini barke maynu maymunatun maymunatun maymuna shaykhul qadim ti jinnu manga sini barke maynu mu'minatun muslimatun ak musina kelin do xam nga mi nga yor nandal nu ci dara jaay maskuratun khadija tayratun salimatun khadija tamannu sin ciri selal sinu yene tamannu sin ciri selal sinu yene yi muy sant ngay dolli te bul ne jeexna ci dara jaay maryam suma maryam suma maryam li mala ñaan man farnama may nuy ngeureum may nuy deureum xiexal nu te bolé no jamm ku yu fenkal nu ci dara jaay aminatun ak hayisa mami sim bakelo di ci sedele njobot gi no fisse ci dara jaay fatimatun ak fatima aminatun aminatun bil qatima faral sunu hey musannu ci kanyan jegal nu sun moy nangul nu linu ñaan ma delu tek ca doom ya seeni wajur ndax yalla jegal suma yaari wajur ma delu tek ca doom ya seeni wajur bañ jamme kanen ndax yalla jegal sunu yaari wajur be darajatil ummati ta maynu lutax jigen ñu bax nga ñew seyel bi ummina ma jekke soxna je touré ndax te manam ci dara jaam doom yu teuri bi ummina rakam je soxna maryama mami ci mbacke nan taqalo bu dara tang surima bi ummina man tu diawa bu so maynu ci fete jox ñu ci nuy busu bi ummina man tu de maryama balla borom jumaaji xamal nu yonen ba xamal nu yalla bi ummina man tu de pende siite borom gabang yaatal nu joxnu bunu kenn siise bi mena amantu bi aminatu lo borom ma yomba may ni ngeeram bañ melni gor ga sant lo bi mena amantu de pe
1: bi mena elaye en murede sanagal kharawul len to di madalu marsial
2: sanama yala darajal fadama farasulay mayana ba madala man mali di marsi aji
1: خلیفه دوبسی اقبام بسیلای آدی دنا قطار خل لوجه اللهی گردار جای بایم بدون لای بوال تگن مرسی نحمو مایما چی دار جام گنیلی ویسو خیما چی یال چی سرین بیما کوارو ورکت بمکبا ورنا توبا اقدارو کدون سنگو مریدی تای مجسوبو جمسی برامان یال مای محبوبو دمنا کنی اکلو مدی اتی جبلو نیلو مخم مبالو کم ایدو جگلو خوز سمان باوو توان سیخ بامبا نکن خلیفه دو با تو اگه جلبا فیکن تای بایم با انگ مگم جا ویتل نگوخی یل نسیرو جف جا مجوائی کو مرسیال کو باہ جاگو رئے یمو فی دیو سیعمل نے جب افو رئے مجکلاو آواغی سی ام موسیٰ کا چا مرسیام مام چیرنو گم نباگ دنیا سران تیرو ساخو آدی آلے قیر الورا وامک دنیا کو جالے وای اللی ابو احمد المکیو دلسی ابو احمد المکیو بایی سنو مام چیرنو ابراهیم کلی آج خادم و کلی مخدوم یوی بایید جمعی اگو اچه ویو دمک ترین فلیلو لالو آی لایو و لای خمنانی دمم جیم بسلا کتوک پلاس با دلدی خمنیم برلا مانو سلاتا جگیم برمی گوندی ویدی سنگ بمک با نولو بیدی فکی فرق بیان رکا دیگا دمو جل نفیم برمو هم خورم تسامو ادنا ورنگانو تور سبب خنانی لیگ سبر آی رب علر بجی که افسسین جنتم با ملنانی جیج افسسین بسن با بسیب کرام والم لدان گال جیری وقن جم کرم گن رول بیر خلی گلم خلی یپ ماس تنگ rango yul di tuuru ceri dong watay ak wati def hay ñu waxe jëm ci kërëm yalla bu bi soxe murita ko xadir ak fi janu añ paga ju ayo a ka sa sultan ñaka tab ja xol fu graasi ngir ak dem xarit bi sétal bi ñëndi am yu mag yoon fa lu tuba joy nañ ko ngir xam nañ ni mo di sang ba bisub kero ka wode toge jalba rakam jumaalu tabe ak taram ba mo yow kërëm ta am ba jokko bir ya wa mbake ñepp teew di sété bir ya wa gar señ tuba ñepp awaru bisub kero aw rango ñul de toru ke sen jena mag ye bi sangamu akima anu fialelu wa nga si garab ya def mbar te digam ak juma ja mo doy war mo na na fi fa digam siama ma mo dara na fi fa digam siama ma la wakaro ak ndegete lem nabir babu dara do ak fi fa digam siama ma la wa kero ndekete lem ne biir ba dalni muridi ngeen abal matu ti laj lat ko lañ toro ko abul ti awate bañu delu ci fekk mbeur ma suunu ne nem melni dafa yeg

0: màgget ban yaakaar ne dootul am njaboot mu jox leen njaboot. Xëy na ko nag dama am doom jii nga ci am dong dama bëgg nga reddi ko. Mu dem laaj doom ji doom ne ko soxnaam soxnaam ne ko màgg ma yaanu moom loo neex defal yàlla suñu borom loo digalee. Mu dem ci doom jox ko mu wax ko même chose. Kon foofu tamit ay njàngat am na fa ci xale yi war na déggal seen i waajur yi. Te xam ne li mag ñi naan mbaam wéq na doom jawaan te bañu ko loolu yëpp war nañ ko ci xalaat. Kon suñu Ibrahima defe naa ne fonk waajur yi xale yi war nañ ko gën a def. Ku sa waajur di dund même boo nekkee musxaalaf gën koo wagar gën koo jàpp gën koo toppatoo dafa la war. Kon defe naa ne bisu tabaski bi rek ñun ñëpp war nañ ci def ay njàng yu am solo. Diggante borom kër gi ak digganteem ak yàlla borom kër gi ak soxnaam borom kër gi ak doom ji doom ji ak baay bi doom ji ak ndey ji ndey ji ak baay bi ñoom ñëpp ñu def benn kàddu wax seen baay ne ko lo yàlla digal def ko. Soxna si wax même chose ba mu tëral ko ba bu ko rendi yàlla fëgg Jibril ne ko bu ko tegee bu paaka bi dogee rek ma dindi say grand jëlal demal ci àddina nga jël fam kuy indi ko bala remplacer ko. Kon suñu Ibrahima defe naa ne jullit yi ñun amuñu laaj si suñu kanamu borom. Sakkaatumaan laa nag mu ñu indilee koo xam ne moo ñu gindi baat muy Cheikhul Khadim. Neenu kat nii la ak naa la. Kon defe naa ne ab lay amatul ci ab jullit. Portable bi ma tiim boo bëggee xam say farata boo ci duggee léegi nga xam ko. Boo ci bëggee xam leneen tamit nga xam ko ci. Kon lay moo amatul ci diggante jullit yi ak yàlla suñu borom. Te yàlla yërëm nañu. Waxuma le mag ñi ñu indil sax ci jamono ñu ñuy wëlbatiwaat dañuy tekki mais yàlla suñu borom mi nga xam ne nee na boo ko tooñee boo jégaloo mu baal la boo defee nii boo defee naa ma baal la. Kon defe naa ne si Ibrahima yàlla suñu borom ñun liseluñ ko dara moom liselatuñ dara sax laa bëgg a wax. Kon moom nañu gën a ñun gën a góorgóorlu gën a fonk suñu diine te gën a wagaru bu baax a baax ba kenn bañ ñu ko yàqal. Defe naa ne bu sëñ Aliou tegee élément bi nañ gis ne am na solo lool ci li muy recommandation yi nga xam ne moom lay def ci diggante jullit yi ak jullit yi ci bis bu sell bi nga xam ne ci lañu jóge Serigne Ibrahima Gueye Serigne Sall Touré di ziare di ñaanal ni nga ko waxee rek Serigne Cheikh Saliou ci taxawaay bi barki démboo Ndiaye la tax bi sëñ bi wootee jumaa yi tubaa ji ci la dajale milliard ak nangam indil ko addiya. Kon defe naa ne kooku lu bàyyam ba newoon ca la nekk tool yi daara ja ak alxuraanul karim ci loolu rek la nekk bisam bii barki démb di altine ñun ñëpp xam ne gis nañ ne lu jafee ngi noonu lu nit gis ci Touba muy gisug ñaanam googu. Kon nañu gën a góorgóorlu ñun ñëpp ci jaamu yàlla suñu borom te sellal ko te dimbalinte. Sëñ Saliou Sëñ Cheikh Saliou xam nga ne noppi ga rek tey jëf juuf lu bari xoolal néegu yàlla këru yàlla yi mu tabax ci àdduna bi ak valeur ni ñu valorise dem ba terrain boo xamee ne dañu fa daan football di fa def ay concert di fa tëgg làmb mu fexe ba weccee ko def fa jumaa mooy booy dugg booy génn Mbacke jëm Touba diggante ci tali bi jëm Daru Salaam. Xoolal chef d'œuvre boobu mu def foofu boo demee Touba Almadigi noonu la ko def boo demee Mbour noonu la ko def boo demee Ngott noonu la ko def boo demee Touba noonu la ko def. Kon kooku moom tamit yàlla na yàlla yokk ay leeram te taafu si barkeem.
1: Waaw
0: sëñ Ibrahima defe naa ne dañ barkeel leen si ay kàddu mu soobee yàlla.
1: Waaw kooku Serigne dama ni la maamam ja nekkoon. Waajuram bu tedd wa nekkoon. Serigne ci trace yooyu rek la nekkoon. Islam jamu ko benn yoon. Te moo ne àdduna wuy si woon na ko yàlla defaroon na ko wërsëg. Waaye wërsëgam yëpp xam nañ ni Serigne Islam rek la ci liggéeyal. Moom déggoon na bu baax. La suñu borom wax ci alquran wa maa xalatu jinni wa linsi illaa liyaabuduun ni damaa bind nit ak jinne pour ñu jaamu ma rek. Dundam gëpp Serigne Islam jamu ko benn yoon yoonu murid jamu ko benn yoon. Kooku référence la Serigne ci yoonu murid ci Islam gi yëpp waaye ci askan bi yëpp. Waaw askan bi yëpp Serigne toute la nation sénégalaise war nañ ko rendre hommage war nañ jël référence ci moom war nañ jël repère ci moom. Kooku moo xamoon lan moo tax Serigne suñu borom indi nit ñu àdduna. Ci loolu rek la nekkoon ba tey jii Serigne dundam yëpp boo ko xoolee ay repère la yaa ngi koy wax léegi xoolal jumaa yi mu taxawal Serigne. Touba Almadi bii rek nga xam ne Serigne bi mu koy def ak benn taalibeem la ñu woon ndax foofu ngeen dëkk ndax am ngeen fa jumaa mu ne ko déedéet su Serigne bi de loolu jumaa moo ñu fa manqué mu ne ko xoolal ma pàkk boo xam ni mën na jumaa nga wax ma ko waaw. ci saasi serigne mu daal di ñëw def ci lam ci war a def def lam war a tabal juma kon kooku serigne bu ñu amee référence bu mel noonu tey ci bu ñibee àjjana war nañ bu baax a baax a baax a baax a baax a baax serigne méditer inspiré wu ci œuvram xam ni kat serigne Touba la mu dundoon mooy lii rek liggéeyal yàlla waaw antal karim anal xadim ndax na di mu fi kasana ye waaw sama yow yaay ko tedd man maa lay liggéeyal ba diirub jamono kon sëñ Cheikh Saliou serigne ci loolu la nekkoon waaw kon kooku tey ji le sëñ Touba le sëñ Fall daan wax rek ki ñu am kenn amu ko loolu day delluwaat ci œuvram rek ci œuvre boobu ba ci œuvre boobu la nekkoon rek tey ji serigne du mënoo cité kenn ci génération serigne muy sëgg waaw kooku defe naa ni loolu mooy taaru islam mooy taaru yoonu murit kon nañ xam ni le sëñ Fall daan wax ki ñu am kenn amu ko wallaay sëñ Cheikh Saliou wane na ko sëriñ ci anam yu amul benn sikki sàkka
0: jërëjëf yàl na yàlla yokk ay leeram kon sëñ Alhaji Aliou ñu déglu sëñ Alhaji Mbacke ak jaar-jaari sëriñ Touba wala waxi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rousseau
2: ñu ñëw ci ñàngaleem sëñ bi kon am na ko mas a bind Serigne Touba xaadalahulaw ab bataaxal di ko wax ni jox na ko boppam bu wér bi ko sëriñ bi jàngee ba noppi wax Serigne Mouhamadou Lamine Diop ni ko lii muy wax mi ngi mel ni yow mii nga dem ba waalo jënd fa am lu bi nga ñëwee ba ci yoon wi ñu jur doom yi di la laxasu naa la moom ñu loolu mooy gàttal gi siiw na wér na lool ci beneen nettali lu mooy mbooloom juri kër mbooloom juri kër walaw ta ahlam bismillahi rahmaan rahim awnaka yaa muinu wa bika nastahinu am naa dégg gu bëri ci biir nettali bi bi ci njëkk moo di Serigne Touba xaadaloo la maxtaaloo daa jënd nit ñi te ñooy ñi ko topp ci boroomam ci ak jaamu yàllaam bu loolu amee mooy waral ku am dara ci ak leer yàlla dalee xamal ni moo la moom kon mel na ni jébbalu mooy nangu sang moomeel wallahu aalam Serigne Touba xaadaloo la maxtaaloo mas naa wax war ngeen a sant yàlla mi ni daa am ku ko laaj nu ñuy sante mu ni leen da ngeen naan alhamdulilahi alladi hadeena li haasa daa di jëmale baaraamam bu tedd ba ca dënnam ba muy wax li haasa siiw na képp kuy sant yàlla am na xéewal goo gis ba tax nga di ko sant moo xam daa nëbb wala daa feeñ moo xam daa bëri moo xam daa tuuti ku nekk ab jullit nekk ab murit boo seetee xéewal gën a rëy ci yow moo di Serigne Touba xaadalahu law maxtaaloo bu ñu xoolee waxtaan wi jàll léegi danañu xam ni ñun dañu ñoo tinu ca yàlla sunu borom subhanahu wa taala ba mu tin ñu ñu door a ñëw kon bu ñu ñëwee àdduna li ñu war a njëkk war moo di xam kii ñu yàlla booleel ak ni mu ñu dimbalee doog a fexee jëm ca bëggam ga ci ñun ak bëggam it du wuuteeg bëggu yàlla te ñu xam ni fu ñu mën a toll ci am xel wala ak wilaaya sëriñ bi weesu na ko kon li mu ñuy digal mooy ñuy jariñ fi mu ñu awale mooy yoon wa wallahu aalam Serigne Touba xaadalahu law maxtaaloo nee na ku mokkal xasiidak ixfas li wasikal karimi kullaman ba mu jeex deretam ak sa deret jaxasoo na te dootuñu teqalikoo siiw na wax ju neex a dégg te naqaree dégg képp ku deretam jaxasoo doo tàbbi sawara waaye ciy boo mooyee yàlla subhanahu wa taala faw mu raxas la ba nga seet wecc bëri na lool yu ñuy jàmbat te li ko waral dañoo boole Serigne Touba xaadalahu law maxtaaloo ak lu bokkut ak moom sëriñ bi léppam leer la ku laal ci ak lëndam dara faw nga gis ko fi mu ne am na yëf yoo xam ni ku dul am murit la gën a jig ci am murit wallahu aalam Serigne Touba xaadalahu law wax maxtaaloo nee na naaru góor wi jëm àjjana lii mooy ay yéréem teggin mooy tegga piis mooy tarkada muñ moo di labga noppi moo koy womat tabe moo koy yefal jàmbaara koy war siiw na waxtaan wi am na tuuti ay wuute ci ni ko ñenn ñi di nettale ba tax na ba tey ñu xam ni tarka mooy ak buum Serigne bi xaadalahu law maxtaaloo dañu bëgg xamane ba lañu dugg aljana faawu ñu am ay téggine bu wër tay muñ tiisi ndax aljana ay tiis képp moko wër li fek jallo tiis yoyu do ca tabbi huffatil jannatu bil makari tiis ak muñ dañu and motax sëriñ bi sësele len nopi ak tabé dañu lay dimbalé bu baaxa baax ci man liñu la sante yi yépp nak kuko xolaat xamni jafena lool kuy bëgg dara yi aduna du ko gaawa man motax mu ni jambaara koy war yal nañu yalla dimbulé wallahu aalam li moy khutbab serigne touba khadalahu wallahu makhtaralahu ci fasub sey alhamdulillahi alladhi ahala halala wa harrama al harama والصلاه والسلام على من ببركاته وجاهه ينيلنا الله تبارك وتعالى خير مرام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاحيار الكرام اما بعد فقد خطب فلان فلانه بصداخ وشهود وبولي لوجه الله تعالى الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وهو اعلم بالمهتدين فامساكم بمعروف او تسريح باحسان اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من ايش شئتما ان ابراهيم كان امه قانتا لحنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهديه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين خبلت ورديت وحمدت وشكرت وأمسكت بمعروف وصرحت بإحسان لوجهك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويرنا لول ملناني كي ماي بو وخي باكسي وإنه في الآخرة لمن الصالحين lamina salihina da fayam suko defé ki ñuy may wax li ci dess wala mu wax ko ci wolof ta moy nanguna may gi santina yalla dana ko te ngir yalla suñu borom melna ni ku wax loolu ci wolof mu doy wallahu aalam amna nar bu ñuy wax abdul wadud bayam da ko bindal won ab laaj niko ku la ko tont moy sab serigne ben bis mu ñew ñaarem and ak ñeneen serigne bi khadalahu law makhtaralahu laaj len ku ci yor tere dalailul khairat fek abdul wadud yor ko te ci la defon laaj boba biko serigne bi jele fek ca laaj ba tontu ko jox ko ko te gisuko ba mu delo gis ko wax ko bayam muniko delul jebbolu te bul ñewat te bayiwula mu def nona siwna day melni lemay xam ci bir netali bi moy katanuk sunu borom subhanahu wa ta'ala kenn xamul fumu yam naka nonu xam xamam mbollem li ñew lepp werna ni suñu borom xam nako gis nako te bu aksé noné mu ko atté kep lay amé du upp du yes su ko défé ñun jaamam ni war nañuy bayyi xel lolu te koy ñaan ak mucc ak gëreem mbollem ay dogalam wallahu aalam serigne touba khadalahu wallahu mas nako yoni mok doomi bayam bu ndaw sidi mohammed fofu dafay andi wut amna ko xamni dañi rek serigne touba khadalahu wallahu makhtaralahu mas nako yoni mok doomi bayam bu ndaw kon yow mi diglo xagna la djublo wax amna ko xamni serigne touba mas nako yoni mok doomi bayam bu ndaw sidi mohammed ciega ci ak agn makka way fofu dal andi wu fi tour dañi serigne touba khadalahu wallahu makhtaralahu mas nako yoni mok doomi bayam bu ndaw sidi mohammed ci ak agn makka jox len khalisu wetchat ni len bu len ko tekki bu len ko wacc waye fuñu ag buñu genné khalisu rew moma lañuy gess buñu faje seen soxla jall biñu delsé ba jox ko serigne touba khadalahu wallahu makhtaralahu mu genné ko muy benn deram mu jox ko abdul wadud batay ji ay setam dañu koy donnante ba mujju dañu ko def ay xaj seddo ko kune am ci dara siwna subhanallahi ta'ala li moy barkel timne dara serigne touba khadalahu wallahu makhtaralahu lo gis noni lay barkele waye aka nexon kiko yor di sammu lañu ko ca wax gis nga abdul wadud bu don jema tekki lolou kon du gis dara naka nonu lepp luñu lay digal wala ñu la koy téré boko défé gis ni def ga dara boko bayé xamni bayé ga dara wala wa alam amna bi serigne touba khadalahu lahu makhtarlo tijji mbolé mu tambulé ñew benn benn mu xawa melni ko soppi ku ñu leen dem leen ba ngon ca ngon nga mu wolé ni leen xam ngeen sikku serigne ñu ko ku ñu ci dimbulé ñu jël mu ni leen tangor ak wex ak nakare deret du sikku serigne moy ñaka jariñi xana gisulen ay xal man na xey ni futteed ab dekk ba dara du fa dess waye bu ngon joté bala kenn fatu wuti ko jariñ la ko waral xiwna kon liñu wara xam moy waxtu wone nañuy xol bëggu serigne bi nañuy xol bëggu suñu borom ci ñun ñu diko def bu nuro lu ñaaw ci kaw ak bu nuro lu metti ci kaw ci loli ci la suñu kaw di dem barafet donte jublu wuñ ko wallahu aalam serigne touba khadalahu lahu makhtalahu nenam ndaxam mamar mos da am ci nitu yalla ya ko bax ko xamni ma nga feñ ci asal masrikh gën ga soli penku juddo fa magge fa dundu fa faato fa ñu sul ko fa te xamuñu ko mu diko def ba dik ci rew mu ñuy wax maghrib dajé ak rew mu ñuy wax kadior ci seen yarbaak yewuga ñu fexé ba xam ko xamlé ko siwna gis ngeen serigne touba khadalahu la makhtalahu ab yar kep la tuddu fofu ako geewu motax ñun ñi war nañu gor gorlu ci ab yar te xamni moy li serigne bi gëna taamu ci ñun wallahu aalam serigne madu jow paxa serigne touba khadalahu la makhtalahu dako ma sa wax limal walu yi nga xam te boole ci sa bop neena kérok lako wuurni waliyu la neena mu daadi reddini mu jaw paxa waliyu la daadi reddaat wonen reddini mam cierno waliyu la muniko faral waw koku ño bokku fu ñuy faye mu daadi reddaat wonen reddini cheikh anta gawan waliyu la muniko faral waw koku aljana la bayyi ko won te falay delu mu daadi wonen reddini cheikh ibrafal waliyu la muniko faral waw bu dajé wut won ak ñun jamono ju mu nekk mo koy atté mu da daal wone ngeen redd ni cheikh man numbe xabaan waliyu la mu ni ko faral woow koku murid sadiq la te murid sadiq mo ëpp doole waliyu mu da daal wone redd ni alhaji malik ci waliyu la mu ni ko faral woow lu mu am ragal yalla ko ko may way du waliyu siwna ci biir netali bi da nga ci xamé ni murid sadiq ak ragal yalla ak waliyu ay tour lañu yi wote melna ni itam neexute tekkale ci kudul serigne touba khadalahu la makhtarlo batay liñu wara djublo xam moy serigne bi ci lan la wote dañuy fekk ni ci ak mourid kep lay wote kon nañu jema don mourid sharik yal nañu ci yalla sunu borom dimbulé ci barke serigne touba khadalahu la makhtarlo amna ku ñuy wax serigne cierno sise bi mu gisé li kulli man bi ta'alla kha najah min kadri dunya wa fil yawmi najah dako la serigne touba khadalahu la makhtaralahu ndax lolu da matale am ñen la muniko kep ku suku jebalu siwna lolu moy gatal gi melna ni kon liñu wara fexé xam moy ndax aduna ni ci mom bu wër bay duggu ci lolu serigne moore jobbe job neena biñuy nek gannar serigne touba khadalahu la makhtaralahu dako daan wax mor ñun duñu kuñu fi bayyi ño fi bayé xiwna kep ko xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala xamal na la dara war ngay roy serigne touba khadalahu la makhtaralahu ci ni muy waxe ak ni muy defé gis ko li muy wax serigne bi dako xol ba xamni wax gi amal nako njariñ waye bu fekkon amul ko njariñ du ko ko wax xamna ni da bayyi ak njabotam ca gannaawam du ñak xelam lele muy xalaat fi ñu nek wan waxtu lañu fi jige ak ni ñuy mujjé sëriñ bi di ko léral ngir bëgg xelam dal rek baña am lenn lu muy ci kisaak gëna gëm yitam ab sëriñam bu loolu amé wa bashiril mu'minin wallahu ta'ala a'lam sëriñ touba khadalahu wallahu makhtaralahu masna laaj ay mak astatan ngeen ko xamé ñu wax ko lañu ci xam ñu ngi jublu wuñu ci loolu astatan sinu su toy soso moy primi sinu su toy soso lu muy tolol ci limu abjada ñu ne ko juni lañu ci xam mu ni len bis penc lay xamle diko misal bis penc bobu ngeen di deg nga xamni bu dikke lu yalla suñu borom bind dana ko téré nité ginn dara du ko wuté ay kurel lañuy def buñu ca yeggé bu ci né junni lay doon du ëpp du yees junni bu nek kenn cey am set gu tolni cuk dem aljana te jaarewul sawara kon gor gor lu baxna lol li serigne bi wax khadalahu la makhtarlahu mbirum ëlëk la mbirum ëlëk kenn mënu ko xam ku dul yalla suñu boroon ak kumu ko xamal li mu wax faaw mu am soti na ba nopi li ñu wara def nak moy limu ñu mujj wax te moy gor golu bu baax ci jëf ndigal ak bayyi ay téré tay tuub waxtu wone tay ñaan wallahu a'lam serigne touba khadalahu allah makhtalahu neena ñaari getti rek ka fi nek gettu gu ci ne junni nak la junni nak yépp dañuy xox xox moy delu gannaaw bam dess wenn nak wo xamni getti gi mënu ñu taggo ak mom bo fexé ba japp ko te reccul la dess ci getti ga dana la fekk ci getti gi nga xamni mo nekk ci ndey jor di getti gu bax gi julli juroom moy nak widul xox soko yewé te reccut lu bokku ci getti ga dana ko fekk ci dara lu bax lu mëna taggo julli juroom amul bo teye julli juroom te reccut fula bax nekk fulu bax nekk dana la fekk ci getti ka ja dess fen moy nak wadul xox boko yewé te reccut fulu bon nekk dana ko fekk ci ndax lenn lu bon lu mëna taggo fen amul siwna amna waxtaan wu nuru wi lol lamu ca wax mo gattal wi dañi julli juroom moy bop jaamu yalla yi fen moy bop moy yalla yi war nañuy gor gorlu luñu man ci daw fen ak baye julli wala alam kuñuy wax batul khumma bi mu faato serigne touba khadalo la maktalo neena wan nañu ko mbiram ba tax mu doon ñaan yalla ci mom bañu niko li nga def taxna amna juroom ñent ak mom ñu texé ci ay mbokam daadi len lim wax ni buñu waxutone ma wax len ko duma len ko wax mukk werna kon xam nañ ni Serigne Touba khadalahu la maktan lahu da da jakarlo ñe nek bar sax lolu lan lañu ci jange bu mel noni lu mu la digal war nga xam ni moy jëf jëgen waye lu mu la téré war nga xam ni kenn waru ko def nañuy tuup tay farlu ci lu bax ndax soxna soso bu fekkon suñu borom wonul serigne bi ay mbiram lan lay def fofa ndax newna fim tollu ni ñu mëna xam wa bar sax lañu nekké motax li ñu serigne bi di digal moy li nga xam ni buñu duggé bar sax mo ñu fay jariñ di ñu mussel ci mbugalum suñu borom buñu top suñu xel nañuy top ndigal tay daw téré wallahu aalam serigne touba khadalahu allah maktalu ne jamono ngi ñew jo xamni la cey musle dana len ko wax yeen ñi fi nek ragal yalla suñu borom te jaamu ko nango liggey te ñimeek wet neewu bëgg te bari muñ siwna serigne touba dala bir lol khadalahu allah maktalahu lolou motax du yam ci defar li tew day defar li tew bëgg defar li ñew xolal waxe ni bu baax melna ni limu tollu mom woon nako bu wër defaruna waye doylo lolou ma ngay xol ñi ñew ca kanam te ñoo di ñun ñi di leen labir di leen xamal seen jamono ñu ñuy muccé bo setlo mbolem li ñuy wax legi ci yaqku yaqku jamono ji li serigne touba khadalo la waxtar lo wax kep mo koy safara du leneen tayit da nga gis ci bi netale bi ni serigne bi xam gi waxin doyna war lol ndax nekul naan ni la jamono ji di mel wala ne da wax la cey musle kep yam ca wallahu aalam serigne touba khadalo la maktalo masna am ay talibe yum wax ni def len ñenti xaj wet gune am ñu fa tok mu jakarlo ñu fiyete penku ni len wa penku dama len di laaj xif lu meen xam ci liko meena fajj ñu ni ciel mu laajat len ko ñu ni ko lek lañu xam ci likoy fajj mu wëlbeutiko ci wéd yépp laaj leen ko ñu wax loola mu wëlbeutiko togaat ci digg ba wax ni man mi itam xif xamal leen lu ko mëna fajj luddul lek ni ñeen xamé ni xif dara mënu ko fajj luddul lek mbugulum bammer itam dara mënu ko fajj luddul jaamu yalla may mi nak suma borom rabbal nama ci aduna mbalanum sutura mo xamni ku fi nek muru ci bir waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam siwna serign bi xadale wala maxtale bo gise lu bari du jekki jekki diko wax day am lu muy jital liko waral xeyna da beug mu gëna sax ci xali ak xoli nax lele ngay wax dara lu bax lol ki ngay waxal waxal du ci japp dara wala am lu mu ci fatte waye bu fekke lu melni amna ci lu waye gatt gatt ak tak dana am lu mu ci fateliko naka nonu gis nga alquran ni mu don wacce ben xew xew day xew sunu worom wacce ci ay waxam suko defé kenn du ko fatte wala dana yeex lol ñaarel ba itam serign bi teelu ba yi magal nañu ko lol ba japp nañ dara woru ko wolbeuti buñu ko gisé muy wolbeutiko wolbeutiko yu bari yoyu danañ jaxlé lol xamni li muy bëgg wax lu reey la lu mata diglu la wallahu aalam amna ko doon sakku serigne touba khadirahu allah maktaloho ñaanal ñaar ak jubo ci ab sey serigne bi ne ko téemaleena ñaalal ñu jub doga jubo yaqko go gis ci aduna ñaar ñu jubo te jubuñu moko waral siwna ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون داي ديف سيرين بي كيب كو واخ دا نا لا تونت تي لامو لاي تونت لولاي ديلو جي سونو بوروم سبحان وتعالى لاي دون ساسو ييكتي كادوم شيطان داي تيت خامني لوكوي لور كيب لاي واخ اك لوي جارين خيتو يونتي بي صلى الله تعالى عليه بالي وسبي وسلم فيم ني ني بري لي ني جاب موي جامي ادنا اكو جوبو mi nga amé ci waxtaan ak naxtaan dedet jamm deug deug moy ak njub fimne ñaar ñoo gis ñu and té ak njub jitul fa ñuy mujjé moy té xaliko nax likoy waral ben ñuy jëw wala ñuy fenn wala ñu saggéné dara ci ndigal suñu borom yi suko défé bu len di mbugal ci seen digënté lay soxiko ndax bakkar ba ci seen digënté la sababo wala yaslimu rabbuka ahada wallahu aalam Serigne Touba khadalahu la maktaluhu neena luma am bañ ab Touba momako may werna lol lolou da melni day firi bayit wi khilaa'u dawil ishraaki li qaada kullama rajawtu wa inni dhu shukurin 'ala al-farh ci muqaddamat ndax ko gis muy bañ ab Touba yefer la ci djublu ku bëgg yalla te muy deug du bëgg nonu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam amna ko don sakku ci serigne touba khadalo la maktaloho mu ñaanal ko mu am dom ku tuddu ibrahima bobu serigne bi mi ngi gannaar bi mu accé fekk mu nekk ci bir xayma bi di bind bi mu ne assalamu alaykum serigne bi ni ko wa alaykumus salaamu ya aba ishaqa ba mu delo fekk soxnam am dom ginaawam bañu tudde ko ishaqa ngir lamu fa nekkuton siwna netali bi bari na ay wote lol waye lepp limuy tektale moy lu am la liñu ci xamé itam moy katanu suñu borom gi yemul fenn inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun batay amna ño xamni sa so jugge jëm ci ñoom ngir haajo fekkana mu faju bu yagg nga doora mëna juk likoy waral jige guñu jige suñu borom lol subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam amna ñuy wax ni serigne touba khadalahu allah maktaluhu fonkon na lol ak tajwid ak waqfu yep da ci daan taxaw neñu bu daan jang ba ak ci do mirra ci suratu najmi da fay taxaw tuuti doga wax fastawa siwna ak tajwid moy ni ko naari di jange lol itam warna tax ku nekk diko jiem boko mënul nga do wara jange na nga mané fimne amna ñuy wax ni xéti jangeen woné amna jeexit bu bokut ak moroma ci nit ki te ñu xamni noné mu ko daan defé nalako suñu borom bëgge wala aalam amna ku wax ni bu massaane nek ci ñun arab melni gannar sinum jangalay jange bu nakke fenen melni fi ci rewmi di jange sinum jang siwna amna ñu ni ba ba dana ko wax la comme lu melni ki wala balina dana ko wax wala lalina ni ñu koy jange ci rewmi xeyna kon lolu di gëna degeural li ñuy wax ni rew mu nek ci sinu lammi lay jange neena ñu itam juroom ñaari jangin yépp la jangoon lolu da ko nuru yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neen nañu min ñu masana ñew day wax ak ñom ci seenu lamiñ wallahu aalam serigne touba khadalo law maktar lo masna jangulu ab kamil bañu ca nekké mu genn laaj leen fuñu tollu ñu wax ko ko muni leen sama lamiñu bop wi jang na ci junni kamil siwna amna ñu ni ci yeen la won li moy kawteef foko fek amna lu muy leral ci xel yi lo xamni da lendemon fimne serigne touba khadalo la maktalo ni muy liggey ke zahir ni lay liggey ci batin li tax ay waxam kenn waru ko yok kenn waru ko wañi ñepp lay waxal buy wax mi ngi bayyi xel nit ñi ak jinne yi ak malaakai ñi ko fekke ak ñi ñew ak ku koy wedd ci xol wala xel ginaaw bu mu fasé jaamu yalla gu wër subhanahu wa ta'ala ak liggeel yonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci lamuy wax wallahu aalam serigne touba khadalo la maktalo daana faral la soppi turi wala fi amna ko ko massa wax aw turam muy suru sar muni ko musa sar ciwna ci lolu ngay xamni serigne bi da donu yonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sahir ak batin ndax yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama da lan soppi ay tour bu fekke lamuy firi nekul luñuy tam tay da len xam ci netali bi aw tour amna jeexé ci jëm lol wallahu a'lam serigne touba khadalahu wallahu maktalo neena buñu jang sama khasside yi ku koy xerawlu fa ngay falo do ko fekke waye ku ci duggal lanen fa ngay folli ko do ko fekke walahi yasbilah siwna xarawlu moy diglu ak tewlo su ko defé nañu xamni khasida ak alquran ak hadith amnañu ak wuté lol té matna xam lolou modi alquran sori na kaw lol ku nek nokoy jangé non nga koy fekk ku ci jaxaan muy sax jaxaan ku ci deggal muy sax degg naka nonu hadith yanta bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama da ñew ngir la alquran ak fi ñuy jaar ba mëna yek ba xam bëggul suñu borom khasside serigne touba khadalahu la maktalahu da ñew ngir takala teyela saxal la ci bëggul suñu borom ak melo wamu bëgg ku ni mel motax mu melni ku lay yar liko waral ki mu joge ci mom da sax ci boromam luy joge ci mom it nonu motax teggini yi ñu wara jox khasside yi mo wara upp yi ñuy jox alquran ci bu wër su ko defé li ëpp ci mouride yi loolu duñu ko xam ba tax ñu bari di am ay lor ci aduna te fekk lepp ak ñak teggine moko waral wala yaasu billahi ta'ala fimne ñepp xam nañ ni ñuy warmalé alhaji mbacké duñu ko warmalé serigne touba khadalo la maktalo te ma ak mom ku ci ne yor na ay loxo ak tank liko waral la nekk ci mom da nekkul ci man nako nonu alquran ak qasida wallahu a'lam serigne touba khadalahu wallahu maktalo masna andak serigne hamsatu jahate ba ca alla ba boba mi ngi gannar mu teud muy beus bam yag am lu rir joge ci asaman jëm ci fisuf bari ma uppe dole jëmam mu sori wacc fa serigne ba khadalahu wallahu maktalo ba lolou delo fisuf mu gi serigne bi raful deful dara mu dole del ci serigne bi niko sayidina jibril alayhi salam la fi sunu boron jabalon neena nga wax li nga bëgg ñu défal la ko muniko ëlëk buma fa ëppalé wul ci yow buma fa kenn ëppulé sëriñ bi niko té nga wut li sa morom yi di wut mu xamal ko ni loolu la bëgg xawa melni ku mer sëriñ bi ni loolu jërul mel ba nga ko waxé la ko suñu borom def siwna ci li lañuy xamé ni sëriñ touba khadalahu wallahu maktalahu jéggina dayo ci katan gi nekk ci mom ndax xam nañ ni malaaka leppam leer la and ak sayyidina jibril alayhi salam mi jité ñu bari ci malaaka yi bu ñëwé ci melo wi ci sëriñ bi raful deful dara dañu xamni liko suñu borom man reyna lool sëriñ bi foko fekk ci yalla suñu borom lay sax motax day melni katanu yalla suñu borom kep mo nekk ci mom lu yëngalul suñu borom mu ko yëngal te suñu borom mo bind yëngu ak dal lu yëngatu moko yëngal luy dal mokay dalal wala a'lam amna ko serigne touba khadalahu law maktalo massa wax lo ci djublu boba day jang alquran muniko beuga dem aljana muniko xayna waye budé ci sama khasside yi da nga ko am siwna serigne touba khadalahu law maktalo sunu borom dako may ci ay mindam lo xamni duko wax ñu bari ngir bañ am kuy lor ci mom te fimne lepp lu bax sunu borom dako ko defal ci biiri mindam wallahu a'lam serigne touba khadalahu law maktalo neena sunu borom ab kerkeran la bu amul fumu yam lo gën di yegg di gën di jëm kaw lo gën di jëm kaw di gën di bax xiwna lolou moy xam yalla subhanahu wa ta'ala ndax boko tambule xam bis bu set day melni da nga xam lu bari lo xamni bo doon jang ba sonu lutax nga xam ko xam xam yoyu yitam amul fumu yam moy limuy wax nan lo gën di jëm kaw di gën di bax té moy lo gën di xam yalla sunu borom di gëna tew daw téré yi di gëna gor gorlu ci ndigal yi di gëna jige aljana di gëna sori sawara nonu ba bis ba ngay jugé aduna di tabbi aljana barshak wallahu a'lam serigne touba khadalahu law maktalo masna wax soxna maymunatu mu mag domam lo am joxé ko lolu ci la nek siwna menenu lolu da nga ci deggeni lu way di diglé da ca wara nek ba nopi diko door diglé waman ahsanu khawla mimman da'a ila llahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin ko gis muy digal kenn dara defuko li ci ëpp da ca nekul batay li serigne touba khadalahu law maktalo wax dañuy xamal ni joxe taxuta ñak wama anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wallahu a'lam ñu ñew ci ñangalé mi ci fanwer bi soxnaay barsak bu len serigne touba khadalahu law maktalo bu len da jangal dajin de len di wan ginaaw djublu penku bu noppé bani len man ngeen ko ñu ko waaw muni len buma démé ba déggatu len sama yukku tank ngien rim ciuna yok moy yur rim moy jang fi souf ndank li serigne bi di def danan ci jange lu bari lo xamni bokuna ci goor warnay soy ay jigen lu man ndax liñu wara xam ñun moy jigen waxuma yaramam waye leppam da nek xawra juñu wara neppulu waxenam definam toginam jigenam doxenam ku melni noni bokoy xol wala ngay diglu kaddom faaw nga ci banex motax sori kep moñu meuna mussel ci sen lor fim tollu jamono ji agna fo xamni kenn jambatul len ci jigen dañu japp ni dañu war di jaay di jënd wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wala a'lam serigne touba khadalahu law maktalo masna tom ñaari tom ni maw ak fooyu dadi tek loxom ca ben tombu bani maw moy bar sak beurep la bo xamni ku fa dawalul dara da ngay xalam maw ba bis penc ndax do fa fek dara tek loxom ca tombu ba ca dess ni fuyu bar sak lu fa way yor lu mbeuri bari da ngay fuyu ak mom do ca may kenn nak mo kagn la bis penc di taxaw xiwna li ku ko gis da nga wara gëna farlu ci def lu bax té ñu xamni serigne touba khadalahu law maktalo limuy wax lepp lumuy jakar lola wallahu aalam serigne touba khadalahu law maktalo neena na ngeen moytu togn ndax dana waral ñant dana xagne jubaluk suñu borom inna llaha la yahdi al-qawma al-zalimin dana xagne nimbalul suñu borom wa ma lil-zalimin min ansar dana waral itam mbugalum suñu borom inna min al-mujrimin muntaqimun siwna netali bi limuy tektale moy jef ndigal baxna lol waye baye ay tere moko gëna bax gën ko metti teewul ku mëna boole ñaar yépp moy li war té moy luñu diglé wallahu aalam Serigne Touba khadalahu Allah makhtalahu neena wala takum min al khafilina inda niyati ndax ina la alimun bi dhati sudur wala takun min al khafilina inda al khawli ndax khat sami Allah wala takum min al khafilina inda al amali ndax innahu bima amaluna bashir la ilaha illa Allah siwna Serigne Touba khadalahu Allah makhtalahu dañu bëgga jangal yene ci suñu jëf ak suñu wax ko waral moy suñu borom da bayiwul dara waye jamm bi moy bayyi dara lepp loy wax wala nga diko def la nga ca fas rek la la yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di defal momit la lay fay sa sodul bayyi xel suñu borom ci say wax ak say jëf nak sa lepp bu doonul ak neen duko sori wallahu a'lam Serigne Touba khadalahu la makhtalahu masna tom ñetti tom tek baramam ca tombu ba ca digge ba ni nit ki di dak aduna mi ci kanam de mini ni ci ginaawam diko dak te aduna mi muy dak danan mes de mi ci ginaawam niko nous siwna nous moy japp bu deugar waxtu wone ak dundam day wañiku te mu melni luko dul xam aduna yitam li ngay wut boko amé mo lay xemem lola nen wallahu a'lam serigne touba khadalahu allah makhtar lahu neena li ñuy ñeek li ñuy jang ci téré yi lepp dajé na ci worma worma ñatt la worma sa digg ak sa borom worma sa digg ak sa bop worma di sa digg ak say morom sa digg ak sa borom li worma ji moy topi ndigalam bayyi térem santub dogalam sa digg ak sa bop li worma ji moy loy bañ ñu di la ko netalil bu ko def bo wuté ak bo wétaliko sa digg ak sa morom li warma ji moy lo bëggul ku la ko def bu ko def kenn té ku la ko def nga djéggal ko siwna li moy waxtaan wi dajalé lepp ko gis ci gattal mu am lu muy jambat lolé muy jambat bu ko xolé fi gis safaram wallahu a'lam ñu ci fanwer be juroom ben serigne touba khadalahu la makhbaralahu masna tek loxom ci mbagum serigne makhtar bintelo niko buma len wone gannaaw ba du ngeen jaamu ay xeram mu niko mbacke kenn dula xam di jaamu ay xeram ñett yoon serigne touba khadalahu la makhtalo niko buma len wana gannaaw xam ngeen luy jaamu xeram mu niko xana nga leral ñuko serigne bi niko buma len wone gannaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja bu ngeen ko gisee tagaliko mbaxana ki dal ram jox ko seen hadiya ko kee budé ndigal yalla yi duko jexé téré yalla yi duko bayyi yeena ngay jaamu xéram té kuy jaamu xéram xam nga fula sunu borom di bolé xéram ba jëmé moy safanu aljana kon buma len wone gannaaw bu len jaamu xéram siwna da melni joxe hadiya ak magganit serigne bi da bëgg ñukoy def ngir yalla suñu borom té koy baña takk ci nit ki loolu itam moy tax kenn duñu nax kenn fimne nit ki ni mo wara samé bopam ni la wala gor gorlu bay sammu kanen lélé mu woor la ni ki boko joxé alal da koy moye yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kon bo yëkëté alal jox ko be day melni da nga koy dimbulé ci ak may naka nonu day melni bokoy magal da nga koy soñu ci takolam nek safanu kuy jaamu yalla sunu borom wallahu aalam serigne touba khadalahu la makhtalo amna bis ci cien jolof mu tek loxom bu tedd ba fi souf sini ndaxam mos li dale fi ci jolof ba fa gëna soli ci salum ñu bëgg lu baax ñi ngi ni gañi lu baax ta len tic ñet yoon la ko wax xam ngeen lutax ñun ko deedeen mbacke serigne bi ni lu bax dañi duma and ak lu bon itam ni duma and ak lu bax suñu borom mi leen bind itam ni duma leen boole doomu adama mom juk fasiyene jaxase lu bax ak lu bon xam ngeen lu bax ak lu bon numu mel ñun ko deedeen mbacke ñun mi ngi melni nga wut sa ngunu moy kaf rabbu ko bama fat nga wut say mosi siru duggal ci bamu fess dal nga karkari ba am sa ginaar dugal ko fa ni da koy yar da ko yar ndax mos bo ubbe mosi ni jaw nga fay fek ak donk ni mo ci def ganar gi ni la jëf yu bon yi di def jëf ju bax kon bu len jaxase lu bax ak lu bon xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon numu de mela ñu ni ko deden bat serigne bi ni mi ngi melni ku ñuy ciow ci bari ay yere sa suume ay yereem sanni ca talba fu mi mujjé ci rafla rek xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon numu mela serigne bi ni mi ngi melni ko am ngeddam denc ci ay bukem bam fess mu keur keuri bam ab gattam ni da koy yar ndax am mos bu ubbe buku yi ni jaw yu bari la fay fek ak gattu yi ñu ray mu bukki bi di def gatti ni la jëf yu bon di def jëf yu baxi kon bu len jaxase lu bax ak lu bon xam ngeen lan moy ngeddile ñu ko dédé serigne bi ni moy xol bi xam ngeen lan moy bukki ye ñu ko dédé mu ni moy jëf yu bon yi ngeen di def xam ngeen lan moy gatti ye ñu ko dédét serigne touba khadalahu la maxtalo ni moy jëf yu rafet yi ngeen di wuta def bu ngeen bëgge ay gatt na ngeen ray seeni bukki bukki nak li ñuy bari bari genn jaasi tuub ju deggu man na leena faagaagal bu ngeen raye seeni bukki nak ba benn bukki nekkatu fi gatt yi mom fu ñu foré lekke fa naané fa dongu lañu bëgg siwna lolu serigne bi wax boko setlo da nga xamni ci daw jëf yu bon yi ci lañuy rawante ko gis muy farlu ci jëf yu baxi te du bayyi jëf yu bon yi da naka day sonal bopam ci ni mu léré ci biir waxe serigne bi lolu itam téewul ñu wadde farlu ci jëf lu bax donte dañuy moy yalla itam ndax suñu borom neena innal hasanati yuhibna sayiat lu bax day far lu bon waye bu fekke lo def ci lu bax ñu faré ko lu bon loy am wala yas billahi wallahu aalam amna bis serigne touba khadalo wala maxtalo wo mbole mu bañu ñew mu ni len tuubi len te dem jaamu ji yalla suñu borom ba muy ñatt yoon daldi ubu wat bu waxtu wa delc ci ëlëk sa mu ubbi ni len kay len ma firil len seen baati dembu ya li tax mani len tuubi len moy bisé ngi ñew muy yama xiyam da ngay gis nit muy daw di daw di daw ba malaika taxaw fi kanam mam niko diw loy daw te nga taxaw muniko dama gis ci sama kanam lu raglu lu xesew te luma daw bëgg ko sori mu gën ma jige malaika man niko kon ba yebo taxaw nax lolu moy jëf janga daan jëf ba nga nekké aduna la leen manona te xalé moy tuup te fi du bërebu tuup yena bokku fu ngeen jëm muy safanu aljana tuubi leen balé leenan loolo dal li tax mani leen jaamu ji leen yalla moy bisé ngi ñew bo xamni da nga gis nit muy daw di daw ba malaika taxaw fi kalamam niko diw loy daw te nga taxaw muniko dama gis kër yu rafet yu taru yu xéñ lu neex te lu ma gëna daw ngir bëgg ko jige mu gën ma sori malaika man niko kon baye bo taxaw kër ye moy lañuy fayé ña doon jaamu yalla ci aduna ba nga nek aduna nga ca manona am la la ca manona may moy jaamu yalla fi nak du beureubub jaamu yalla baye bo nga taxaw ndax fédu sa kër kon jaamu ji len yalla balé len lolo dal siwna serigne bi da bëgg ñu xamni suñu borom da xass atteni jaamu yalla moy yobbu nit aljana moy yalla moy yobbu ni sawara momit fassuko yene tet bi neena itam kukoy fass yene tet bi dana sonu ta'iba man arada an yankhudama abramuhu man dayfuhu lam yudama nañu farlu ci ñaar yi muñuy digal te moy tuup ak jaamu yalla sunu borom kep ku genn aduna ba gis dole tuup ak def lu baax do bëgg luddul ñewaat aduna ba sax ci ñaar yoy nañu moytu lu bon sunu kem katan te xamni serigne touba khadalahu la maxtalo limi wax lepp waxeenu ko yu gis la wallahu aalam serigne touba khadalahu la maxtalo amna bis mu wo cheikh si ni len talube yi juru len len gennu len japp len ci tole xare duñu seeni jam talube yi ay sammu rek ngeen ab sammu nak bu xeye di sammu des nako bindal ñaari ra bu mu rier bu mu ror ku fexé ba sey talibé wéruñu ruruñu yawmal khiyam ci santante ngén di mujj wayé ko saggan ba sey talibé rer wala ñu rur yawmal khiyam ci jappanté téré baat ngén di mujj ciwna motax sëriñ bi ak talibé bi ku nekk war nay sét la ko war ci moromam mu diko def sëriñ bi diglé lu baax téré lu bon ginaaw bu ja saxé moko war talibé bi liñu ko digal mu daal di koy def luñu ko téré mu daal di koy bayyi moko war wallahu a'lam ñu ñew ci bu ñeen fukkel bi xaj bu ñëk bi jeex sëriñ touba khadalo la maxtalo neena bu ngeen xamone fama jëlé sama qasida yi da ngeen ko fonk wote wul ak may dag samay cër di leen ko jox siwna amna itam ay netali yuy feñal café moy deretam lu melni boko déggé li nga ci tektalo moy sëriñ bi khadalo la maxtalo day sét lo xamni bu ko waxé ci magal yow mi koy dégg mu woor la ni lolu magna muy waxé fofa ngir nga mëna magal limu bëgg nga magal ko ak ngir nga mëna dégg limi wax dëgg dëgg fimne buñu waxoon li moy kawaruk Serigne Touba khadalo la maxtalo xel du xalaat diko tek fi suuf wala nga koy def nen naka nonu la minde mi ñuy jang wallahu a'lam
0: jerejeuf Serigne Ibrahima Aliou ci taxaway bi amna solo lol di ñaanal Serigne Aladji Mbacke rek yalla bayiko suñu kalam ba lu mu bëgg liggéeyal mamam jaar ko ci xassidi yeek waxtani Serigne bi yalla defal ko ko Serigne Ibrahima defena ne bo deglu ki bi ba mu jeex di nga gëna yokku wat bu baax gëna fonkat sa bok gëna fonkat Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba ndax façon jangale bu nek jangale nako ci biir ki bi ci biir waxtan kon te lool rek lañ doon yaakar mo taxone tay ñu bayil len rek di len jox ndewenal ci loolu muy waxtan ñu dajale won ci Serigne Aladji Mbacke muy waxi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba lañu ñew ci ñaaral tomb Serigne Ibrahim
1: Serigne ni Serigne Fallou daan wax rek ki ñu am ken amuko bo deglo tay ji enseignement yi nga xamni mom lañu mënal tiré ci dëgalé Serigne Aladji Mbacke mi yalla yalla yok xam xam ligéy bu Serigne ligéy bu am solo la dana ko mën nañ ni boko dëglo rek teunk na lepp lu nit wara samonté boromam samonté moromam waaw dool yëpp rek Serigne day déluwat rek ci lamu waxon rek lil Mustafa nawaytu may jaddidu sunnatu harawa inni ahmadu len rek motax mu ñew ci aduna ngir yeesal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nak bom boko deglo serigne dama ni dafa teunk lepp lu nit wara samonté boromam samonté moromam motax Serigne Touba serigne bu mu ñewé deg nga kenn du ci natable ni wote Mbacke Kadior bo defaron ruuy lolu ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxon digal waaw njangale mi ñu bolé ko ak tafar yi ay bo deglu tombe yi yépp sëriñ day def day defar ak am njang mo xamni sëriñ andul ak defaru mu ngi melni rek le philosophe ba waxon rek science sans conscience n'est que ruine de l'âme wa mbam Moussouf ay téré hein moy jang mom andul ak jëf waye wax ji nga xamni nak mom la sëriñ tombe yi señ Aladji Mbacke dégalé day melni day indi nit ci liñuy wax nan pratique manam señ Touba day indi ay tombe yo xamni ben tombe bo ci jël rek señ ay xam xam bu bare lay teunk ci biir wax ji ba nga xamni ñun da fay melni rek ñun amatu ñu lay waaw señ Touba dafa jël théorie jël pratique waaw bolé té lool nak señ moy defar ay ru ñu am ci kon repère bo xamni mom señ bi la ko taxo ñu ñew rek moy wax ji rek waaw defar doomu adama yi dafa doomu adama yoy nak da ci def lo xamni serigne kenn defuko ñu mu defal ñep rek kenn ko su jël rek serigne da ngay gis ni valeur yi nga xamni serigne bi

0: rek serigne gëna sax ci ay ndigalam yi ta xam ni mo ñuy jariñ fi mo ñuy jariñ fele
1: jërëjëf 88 628 06 18 xamna té dañ leen doon baye jox ndëwënal motax ñu yéxa ubbi ligne bi wa di rendre hommage nak serigne cheikh saliou bëggoon nañ indi waxam meex waxtu mo dugul indi mais mënañ ci waxtaan ci rendre ko hommage ci taxaway bi mu taxaw ci liggéey bu am solo bi nga xamé né def nako ci ñu jël mbokk ligne mbokk talib ci ligne bi bismillah assalamu alaykum
2: maaleykum salaam sëñ jëppal
1: baye balla jeng ci touba ñu ngi lay jaaré
2: ma ngi lay jaaré la ñaanal jam
1: amin tañu di la ndokkel ci jëri ci jëri
2: yalla yokku leeram taan ci barké
1: amin amin jeng amin
2: jël baax rek la ko yëpp xamul tabax ci juma ak nañ ci tolu liggéey rek
1: ndéssa jëri jëf
2: waxé ko mo wajjo liggéey ñu dëgg touba ko yalla ko yalla fay
1: amin ñu bokk ko amin
2: dafa baye mbay wara ci la néw mo
1: ndéssa jëri jëf
2: dem su ko dëgg ci lenn ciow jëb dudul tolu
1: ndéssa ñi ngi koy ziaré di ziaré war suñu turundo señ baye serigne fall ci ndiama fall ci nangalma bayiwuñu kenn di ziaré mbokk talib yi señ modou jëlal si la ñi koy ziaré ci louga baye fall fall numéro 4 ñi koy ziaré soxna bintou mbay ci louga ñi koy ziaré bu baaxa baax mom tamit diko ñaanal wër ak guddu fan serigne baye jeng mom cheikh amadou fadal ñi koy ziaré mom tamit ci dakaro doon lañu ziaré soxna mam fatou gey ciatu lamp señ tara jaxate ci louga aladi mo ngone fall ci louga mom tamit ñing koy ziaré seigne moudou sa janatu wax wa seigne assane gueye ci ciaroy gar non lay ziaré sénateur ndjay mom tamit diko ñaanal wër waxna ko soxna fam fall touba djemul seigne moustada touba flaté wuñu kenn suñu auditeur yi auditrice yépp ñi gëjë dégg ak ñi dégg yépp ñi ngi leen di ziaré bu baax té di leen ñaanal tawfiq ak xéewal ci bisu sel bi nga xamé né moy gam moy dañu genn ak seigne fay ci ndindi duñ ko faté mu ñu ko tuddé tuddu nañ seigne maguette bak ci ndindi ziaré ba ndindi ñom ñep bayiwuñ ci kenn li leen ñaanal wër ak guddu fana xéewal seigne ali ibrahim loy taggo
0: xana rek seigne di rendre hommage seigne cheikh saliou tay ji liñ fi teunk yep hein ci dagalé waxu seigne touba seigne cheikh saliou mel ni ci lool rek la nekkon waaw kon mom xamna devoir de responsabilité hein ñu amone waaw manam exemplarité bi nga xamni mom la képp kuy kilifa hein dafa na ni tay ji nga nek guide religieux rawati na ci islam bi nak motax ñuy wax ak ci suñu yoon wi war nga inspirer wu ci œuvre waaw nak te serigne tay ji foko tuddé rek hein exemplarité ngay dégg exemplarité bobu nak serigne moy di war talibé yépp tamit waaw mo war serigne ci mo war talibé parce que yoonu wurit serigne dafa nek vitrine dafa nek tar ci islam tar bobu nak nga xamni mom la serigne cheikh saliou woné ci dundum yépp ba nga xamni valeur yi nga xamni mom la islam di enseigner yoonu mourid hein diko vivifier diko dundal hein ci anam yu kenn musula dundalé nonu serigne cheikh saliou ci loolu la nekkon
1: yalla
0: ko yalla jëru kon defé na ni mom tar la ci yoonu mourid vraiment vitrine la ci yoonu mourid ñuy nak ndokel señ basirou
1: xolal
0: waaw
1: señ
0: basirou
1: mi
0: tok ci jotaay wajurum ci tedd joju ñu am ñu xam ci mom touti def na ni suñu señ cheikh amadou bamba bele touré nek tok ci jotaay señ sal touré ñom ñaar señ ñaar wajur ño bok ndey ak baye son fat diop mu ndurul mo meñ señ basirou sonam ben job bu señ saltu mo melni señ amadou bamba touré kon bo déggé ñuy wax lool rek pour xam ni proximité bobu tax nañu am luñu xam ci señ basirou ci manam nek rek ci li nga xam ni mom la mamam ju baax ji nekkon nek ci li nga xam ni mom la wajurum wu baax ba nekkon kon ñukoy ñaanal guddu fan ak wër ta xam ni señ mom islam musuko jam yoonu mourid musuko jam ñing koy ñaanal rek guddu fan ak wër ba ciat ban ko dugg
1: yalla nako yalla defal di rendre hommage nak suñu baye suñu jeewriñ muy maître ablaye wade montain tay lañ dukoy fétal ci témir atami dafa dugg ci histoire bi tay lay témir at yi le 29 mai bi wessu la won 29 mai mais dañ ko décaler ba tay ji ak suba kon ñing koy rendre hommage mu sa dex bobu moy le président Abdoulaye Wade témeri atami wala ñuy
0: tecc sa li ñaar baat serigne
1: wax yu jeex la.

Dalla da khajul chimnen sohna jara lan walu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المخلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وقد بقدر نسيم. الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم. Donc jangé def dir ngén defat yi ñinga xamé né sofor soxol bay xel fréquence bi 90.6 ci ñepp ci Dakar ju ko la banturi 40.38 ci sun tutu ba 95.2 lépp ci 94.6 la voix de la paix. Ko gëna mun sante Yalla jullu ci mi maharam din mi dem Muhammadu Rasulullah alayhi salatu wa salam. Sante sunu serigne Touba Cheikhul Khadim Abdullah Khadim Rasulullah Cheikhna Cheikh Ibrahim Fall ñu sukur abou sunu siara serigne Touba Cheikh Muntaha Al Basir Khalifatullah bu dugg sele buru depp ci dama nugu ziar bu baakha baax xalim cheikh ibrahima serigne cheikhna alhaji mam cheikh ndak serigne cheikh balam dum manan ñoko sar ko dogal ko sar ko ñala sok ñaan ci mbolo ndeko tukku cheikh robert ki saran ci ban ziar bu baakha baax serigne musa nekat bu khudus ebou sinas mon cheikh mudou karam bakki neur ndi ziar ndebou serigne mustafa habsa ci dar muxtar ko ndoro khudus ziar serigne jambak bambal meme ñu xol ji mustafa al karim ali khalid ñaan tan beug yekere ziar ndebou serigne cheikh Abdou Bakene fa ko borno bu jox bay Serigne Bakki Mame Serigne Khadim ko dof ñu ñaanal Serigne Abdou Rahman Gene Farni ziar ñu Serigne Bakki Madele Serigne Cheikh Bambali Serigne Bakki borom ñaamar ziar ñu Serigne Bakki soxna lo ziar soxna so ngi mbur ñu wuj mom ñu xol ñu Serigne Bakki Mamad Yakari wa tay ziar ñu Serigne Khadim Serigne Ibrahim Serigne Mahamad Done Serigne Ali Serigne Cheikh ñu ziar mu sumu sobe Cheikh Ibrahim Diouf Cheikh Mamadou Fadilou ay ne sa barko mom ñu xol ji Cheikh Mamadou Fadilou jéggal ziar ndébo tukku Cheikh Abdallah Mbacké bu jëro bi ñu ci xé Serigne Cheikh ñébo Cheikh Abdoul Khader Mbacké Djili Djili Mbacké borom bëgg Serigne Cheikh Mbacké mi Cheikh Abdoul Khader ñu ci sohib ñu ziar Serigne Cheikh Sama Cheikh Sohib bu ñëw ci Cheikhuna Cheikh Salih Mbacké Serigne Mbacké Yalla ñu woyof di ziar bu baax baax ñu ngi ko Serigne Moussa Sallé la ji baris ñu ko Serigne Mbacké Cheikh Abdoul Khader Mbacké Serigne Mahamoud ñu ko Mbacké soxna me Serigne Touba Cheikh Khadim Jabo Cheikh Mahamoud Touda di ziar Serigne Mam Mor mom ñu xol ji bi Cheikh Mahamoud Touda di ziar ko bëgg ñaan sang bi yagg yegël ziar ndé ko suñu ko xam ba borom xab ko ci dënd nan maniko di bari ndokku bari xam ziar ndé bo tu mam Cheikh Issa Diène borom

0: mundo físico.
1: يلا تعيش.

I don't know.

I'm going to go to the house.

Yakamom Najabi Lawana Fisafina

0: الأهل
1: والمفساء
2: حتى أتى بكتا
3: بالأوجة سلب الله وكلا عن مثله

بكل ما يتخي النار والله النار الوصلات لله منصرفا.

Yeah.

0: حتى دبر يسر بسنيات
1: في دنيا

0: mayilasi mo fi dunya
1: tuni watu bambul mbawor
0: fi dunya.

Ayiwa

I've been good.

Second girl could be my

0: من
1: صاحبتي ساعة اليوم في صلاة

0: فضل ربان يرى جميع داوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبايس مارينينا سليم عثمان خديم الحضرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القروب شرح جبال اسماعيل باعثنا في جميع الضوء واقبل تفضل ربان يرى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبايس مارينينا سليم عثمان خديم الحضرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القروب شرح جبال اسماعيل باعثنا في جميع الضوء واقبل تفضل ربان يرى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبايس مارينينا سليم عثمان خديم الحضرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القروب شرح جبال اسماعيل
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مباكي نيونغ لين دي نيو دي لين زيار دي لين واخ دال لين جام سين ايميشن ديفار جيكو ديفار جيكو ناك موي ايميشن بوغين دي ام الخميس جوجوت سو جوروم نيات وقت بوتالي فانويري سيميلي japp fukki waxtu muy 20h30 japp 22h fan ngeen koy amé mbokk yi fi ci réseau DTL muy diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga ngeen koy am tamen mbokk yi Jant FM Tianyer FM Lergue FM Jant FM moy 95.2 Touba Tindodi Lergue FM moy 94.6 Louga quartier Artieri Tianyer FM ngeen koy am ci 88.6 fi ci Dakar rue 41 angle 38 mbok yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah di leen wax deweneti leen bal leen nu ak ñun day bal nañ leen ak ñu ngi ñaan yalla nañu yalla boole jéggal may ñu ñuy téwé di tal alxames ji wessu jotñu won ñew mo nekkon ëllëgi tabaski di lendemain tabaski motax jotñu def émission waye ñu ngi leen doon nuyu di leen ziyara di leen wax ni ñun ak yeen rendez-vous la limay wax wa awfu bil haad innal haada kana mas'ula kon donc ñun ak yeen rendez-vous la nuyu nañ leen ziyar leen di nuyu le président directeur général serigne cheikh aliou mbake di ko ñaanal jamm yiw sutura barke bir ak biti yan yimu yanu yalla nako yegalek sagom ci barke alquran alkarim limu sumbu yalla nako yegali di nuyu di ziyara suñu directrice soxna fatima mbake momit mang koy ziara lu bare bare soxna fati ñu ngi lay ziara di la dewenatil yoyit president directeur général ñukay wax dewenatil dañ koy tek ci loxom ak loxol yaayu ñetti radio yi mersek mu jobul ñuko ci personnelu ñetti radio yi way ci auditeur yi ak auditrice yep ñu ngi len di nuyu di len ziara di nuyu madame ndaw sacré cœur madame jean gibraltar centenaire madame ndoy jamalay faté wuñu ay sata sal depuis parcelasini keur massar kon ñu ngi nuyu ñep di len ziara émission bi nak ni muy teudé ñu ngi am technique oustaz mam cheikh lo fi dakar touba abdoulaye samb mustapha koli abdoulaye samb coordinateur mang koy nuyu diko ziara feulé ci louga ñu am fa sen cheikh ñu ngi koy nuyu momit diko ziara kon duñu def rek ludul jox sunu xarit mohammed gueye lay manan ko lay lay lay makhtar lay alsan ak seyni lay jabel ma ngi lay ziara lu bari bi di suñu 18e numéro ci atum 2026 sen émission defar jiko mohammed gueye lay assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah boubakar ñu ngi lay nuy bu baax di la ziara ma sha Allah di la ndokel ci tabaski bi ñu genn ma sha Allah ni ñaan suñu borom lepp luñ ci jaamu rek yaal nañ ko yalla nangul te wessare ko mu doon ay xewal ak i teranga nonu itam lañuy nuyo wa réseau DTL yépp mbolem kilifa bu fi nekk nuy nañ la ziar nañ la wacce nañ leen seen wacce way di leen balu haq di leen bal haq di ñaan yalla tabaski bi ñu téwé ko at yu bari bari bari di ci and ak jamm di ci and ak sago di ci and ak wër di ci and ak ngëm yalla ak iman ak ki xéewal sutura yu bari bari bari bari mbolem kilifa rek bu nekk ci les réseaux DTL nuy nañ la ziar nañ la ndokkel la ci wëru tabaski bi di jël nuyo yoy nak tek ko ci loxo kilifa gi serigne cheikh aline mbake diko ñaanal yalla guddu fan gu and ak wër gi yaram yalla kartanal ko dolel ko banal yi mu nal yep yalla duggal ci loxo zahiran wa batinan defal ko ci ndam lu kawé ndortam
1: amin inshallah
2: barke mamam serigne touba barke alquran waye di nuyu soxna fatim mbake nga xamne mom nga nuyu di directrice di nuyu wa toubay abdoulaye samb coordinateur mustapha koli waye fele ci louga seigne bara daw dagay fi ci dakarou al imam oustaz mam cheikh lo ala ibrahima cisse seyna aline ndjay ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziara di nuyu auditeur yek auditrice yi madame ndoy madame dien madame ndaw yoro diallo wilaya jot nañu message am ñu nuyu momit ñu ngoy dewenetil
1: wa nga den pol
2: waaw ma sha Allah jot nañu message am ci julli gi momit nekkon ci ay ki rek mo taxone jotul suñu retour waye ma sha Allah fi ñu koy defé ni mom amna solo ñu ngoy ji dewenetil momit diko jaajeufal bu baax ci top bi mi top les réseaux DTL rawatina Tienier FM fi ci Dakar di nuyu suñu yaay spécialement muy mère sec yaayu ñetti radio yi cër bi ak nuyo yépp ci loxom lañ koy tek di ñaan yalla guddal fanam yalla may ko wër bayiko ci kanamu njabot gi mom ak njabotam yépp yalla defal leen jamm xéewal sutura waye diko ñaanal réew mi yépp nak di ñaan réew mi yalla def fi jamm lepp lu munti xew rek yalla na ci population bi gagné man mom la musa wax ndax danaka lepp li ñuy def pour ñom la waaw buñu falé ab ñitu rew buñu falé ab ñitu assemblée buñu luñu mënti fal pour soxla yi askan wi la rek waaw kon yalla na yalla def jamm ak dal ba lepp luñu wara def ñu def ko ngir askan wi su ko defé askan wi gis ci seen bop ndax wax dëgg yalla 1960 ba légui askan wi lu ñew rek seen kaw lay téggu ñu doon ñu gëm yalla nak lo wax rek ñu né yalla baxna wax deug yalla kon ñi jité war nañu di bayyi xel askan woowu xamné wax deug yalla li tax ñu tek leen fofu di jël ci gafaka rew mi di leen ci entretenir ñom ak seeni njabot pour ñu taxaw ci bëgg bëggu rew mi ngir am yërmënde ci ñom ci lan ci courant bek ndox bek dundu geek pac mek njang bi lool rek lañ leen di doye doye wuñ leen len doye wuñ leen ay discours doye wuñ leen ay mo fi gëna rafet doye wuñ leen dara luddul jup té djël mbir yépp ték ko ci yoon rek lañ leen di doyé machallah
1: jërëjëf Mohamed Geylay Daoud Sow ngeden Paul ñu koy nuyu diko ziyara Yero Diallo wilaya ñu koy nuyu sama copain sama xarit sama wolere Alhaji Ibrahima Cissé mom Seigne Cheikh Aliou Mbake ma ngi koy nuyu diko ziyara di nuyu képp ku ñuy téwlu fo mënti nek no mënti nek ñu ngi leen di ziyara Mohamed Geylay tay dañuy ñëw ci tay la 4 juin 2026 4 juin 2026 tay yalla dogal ñuy magal am jitu rew bu fi newon di président Abdoulaye Wade di sunu mam ñuy wax ni yalla may nako mu dundu téméré at magal gogo ñukoy magal téméré at yi jangat gi nga xamanteni di nga ko ci def ñu ngi jëkke nak al akhbar lañu nek puisque xam ngeen ni émission bi di teudé amna al akhbar amna audio du jour amna al mawdu'ul yawm ñu ngi ci al akhbar information yi naka ngay jangaté téméré at bi nga xamanteni ñu ko koy magalal ñu ñaan yalla yalla na dundu at yu bari bari su koy dundu nak yalla na andak tal ak wër
2: waaw waaw machallah Abdoulaye Wade mom du président Abdoulaye Wade du ku ñuy présenté ci réew mi di Sénégal ndax dafa doon ko xamné yalla moko may lim ko may tay bu mu yeksi ci 100 ans yo xamné mu ngay ñu ko ci magal bok mu nek nak lo xamné teranga bu ko yalla defal la ndax mom fekke na jamono yi premier président du Sénégal muy Senghor fekke na kiko wutu di Abdou Diouf ndax mom sax la demal jongante ndax ko xamne nek na ci opposition 26 ans mo am lo xamne daan nañ ko wax Senegal ñun ñep ñu gëmon ko japp ne loolu dinañ ci yegg am suñu jiti rew bi jitu ci bop rew mi moko daan wax l'an 2000 Dakar sera comme Paris bombu nak yeen yep jël sen espoir porter ko ci jëm ji di Abdoulaye Wade à travers l'an 2000 bobu jeune yu bari nga xamné ci doon jotta xew yépp ci la doon xew jabanté prison li dem di ñew dem ba liñ ci gëna jangat moy dem na ba fimi jappé né mom paré na jéxal na parce que daw na parcours 26 ans ngir jot ci am réew waye mënu ta né mu dem né légui da fay dem tok noppali ji bopom am ñu juk ci opposition bi ndaysan def seeni dajé gis né dal li kenn moko mëna jité muy Abdoulaye Wade bi nga xamné mo fi nékkone 26 ans jongante ak Senghor jongante ak Abdou Diouf waye yalla dogaluko nañu ko dem jëli ñi waxtaan ci ak domam di Karim ñu dem fekk ko France jëli ko indi ko waaw je ñepp porte espoir nak ci mom ndaysan waaw japp né bu ñëwé wax deug yalla yu bari dina am changement dina soppé ko waye nak bamu ñëwé tamit ci liñ ko mëna waxal lek ci lu positif moy fexé na ba yu bari ci xar kanamu réew mi mu soppé ko ci walu infrastructure ci walu développement waye mu am yo xamné xeyna peut-être su fekkon ñi jitt woon amna luñ ci ligéyoon parce que liñ wax état continuité la don Sénégal don na gëna romb fi waye nak liñuy wax rek comme ñom ci sen langage la politique ce n'est pas la religion lolu seni langage la ñom dañ koy faral di wax donc lolu parcours bu am solo la et liñ ci wara jangé moy demone na ba ñak yaakar ne mom dotul jot ci nguur fekk lu yalla bindoon la ba paré yalla nopi na demb xeyna waxtu bi mu koy joté mom la xamul won waaw mom la xamul won japp ne mom jeexna c'est fini mais suñu borom day gëna deugal ay bobu ne yalla ne may joxe nguur té ma koy jox ko kon kuma neex té yit bu ma koy jël tamit dama koy jëlat tégat ko ci yenen yoxo ndax nguur go fi gis rek bu téggu ci ay loxo nit ci ay loxo la joggé ñew ci loxo nit kokulé té bës dina ñew mu joggé ci loxo yoy dem ci yeneeni loxo nonu la mbiri di teuddé sa su nek di deugal ne kon pouvoiru yalla rek mo existé benen pouvoir existé wul ndax bu ci nek ci pouvoir yi c'est éphémère donc nak Ablaye Wade nek ko xamné wax deug yalla jeunesse bi porté won nañ seen espoir ci mom
3: on nañ yaakar
2: amon nañ yaakar wax deug yalla waye nak mu bari ay galankor affaire politique yoy yeb da ci jouer bo yu bari bari bari yo xamné xeyna peut-être waron nañ ko réussir mu am soxé waye mu dema dem ba ay ambition ay bëgg bëggum ci walu politique pousser ko mu bëgg sud démé momit dom ji wootu ko ci le sénégalais yu juk taxaw nak muy car bloquant bo nga xamné defon nañ ko faire face mu indi won fi ay ciow yu bari ay jappal bayil mu wax deug yalla waye téwul ñun liñu wara santé yalla ci suñu réew mi moy ñi fi jot yor pouvoir yépp ci digënté mom ak Abdou Diouf am nañu grandeur ndax mom bi mi démé élection ak Abdou Diouf wax deug yalla bi mu gagné Abdou Diouf daf ko wo félicité ko
3: ma rappelé la sélène sax le lendemain ci lundi bi lako Abdou Diouf félicité
2: effectivement
3: mom bi mu ñaké ci goudi gi le félicité
2: effectivement Macky Sall
3: gis
2: nga
3: ñom pour wone grandeur bi nga don wax
2: voilà
3: président Macky Sall pour wone grandeur bi nga don wax ñom ñaar amon nañ ko ñom amna ñu djégué won politique donté amna lu bari luñu mëna joxon ci sénab
2: yoré effectivement
3: puisque mom bi muy dem président Wade presque 12 personnes ñak nañ sen
2: rakken ci magistère
3: mo waaw ci magistère lu jëm ci ay manifestation ci mu bëgg def 3e
2: mandat
3: té gis nga tay li ko sénégalais won rek waron na tax yu bari ci ñom ñi fi né tay ñu sour
2: effectivement
3: xolal tay ni ko sénégalais taxawoo ñepp dajalo pour cause am
2: effectivement
3: ña far ci mom ña farul ci mom li war na tax ku ci nek ci ñom
2: waaw
3: bo yoré mbir mi rafetal ko
2: et puis ñu ci jangé né nit ñi amuñu problème personnel
3: ak waaw ak ben ku jité
2: le problème moy ku ñu denk lu ñepp bok faaw ñu lay saytu
3: faaw et puis bu ko def sa yefi bok
2: sax waaw faaw ñuy wax ci yow voilà faaw ñuy wax ci yow donc lolu nek na ay mbir yo xamné ci walu démocratie amna ci yu bari yo xamné mom motax mu mëna am surtout ci côté presse bi
3: way
2: parce que liñu mënon moy ben télé ben radio mais bu mu ñëwé dafa tijj buntu yi
3: tout à fait
2: waaw ñu bari am ay télé ñu bari am ay radio
3: radio privé yi mu ngi tambalé ci président Abdou Diouf
2: effectivement
3: ay Sud FM 96
2: waaw effectivement
3: ñu ubbi 1er juillet
2: waaw
3: yoyu ay wal fajr ñew top set yoyu mais mom nak bi mu ñëwé
2: ci la mbir mi gëna yaa walu télévision waaw waaw
3: waaw wax na deug alou sage mo may fatali dinañ ci ñew après ci kanam waaw
2: effectivement donc mom ci côté bobu def na ci bayna ci waram ci lu bari bari bari fexé na ba presse bi gëna yokku surtout ci walu télévision ci walu journaux yi ci yu bari bari ligéy na ci lu am solo ba ci amna sax télévision de la place bo xamné bëggon na tijji amone ay geta mais bagn ko waxe dafa bayyi
3: pour wone nekkon wa mom amone na dal
2: wa amone na grande
3: bu jappé ni ni dajalo ni ko li
2: mom
3: don na nangou
2: effectivement bayyi
3: bo xolé ba ci car bloquant bi nga don wax sax président Wade bi ciow li joggé ba jog ni fa taxaw ni dañu manifester yépp c'est parce que mom mo ni ci and taxaw len ni ci andul taxaw len ni tay bu topone fougeum wala
2: kèn
3: du fi taxaw
2: effectivement
3: comme nguri fi joge niñ ko defé won
2: da nako forcer mu jallo waaw
3: mën nako forcer ba paré forcer walé bakken yu bari
2: effectivement
3: waaw puisque ñu bari bi mu né dañuy taxaw fi ñi taxaw fi c'est là affaire bi commencer dégénérer
2: effectivement
3: waaw pour won la ni il était un démocrate donté nak man tay néna dama japp ni li gëna yaq parcours bi wala li ci nek ay tâche diwil moy 3e candidature puisque mom naron na nek un charge bo xamanteni partout dans le monde dañ koy consulter
2: fu
3: problème am ñu né nañ sét président Wade waaw puisque man japp na ni 3e candidature bi amna lu ko yakal
2: da si si si dafa yak lu bari parce que anti constitutionnel la won ba paré mu bëggon ko def car bloquant bo xamné ci jamono yoyu dafa prévoir won siège vice président donc sénégalais nak comme nak dañu am lecture ci walu politique ñu téla anticiper né xeyna peut-être li ñu dalon

0: wara taxawal ki
1: ap foyer
0: njabot war se juddou yeen ñaar wolonté wulen
1: wallahi lolou lolou ken xamul lu mu doon te gis nga li tax mu gëna nek danger moy da ngay yak
0: ñu ngi jëm vers la fin
1: waaw da ngay yak sa day yak aw askan
0: da koy yak
1: day détruire aw askan
0: war day détruire aw askan
1: wallahi
0: waaw day réduire la confiance
1: wallahi
0: day tax kenn du ñamé sa morom
1: gis nga
0: te gis nga askan société buñ ko waxé dañu wara ñamenté
1: waaw
0: tay damay ñew andil la lo xamanteni man amna ci yakir ni lu leer la mais loma wolu wolu suma démé da ngay tit
1: wallahi
0: do ñamé
1: wallahi
0: mais fan lañ nek
1: wallahi
0: ban aduna lañ nek
1: ba bari nga yobé sa njabot lo way wo xamné dotul dañati amana sax lolu mën na len yakal à l'avenir
0: wel
1: parce que dañ nan moy doomu diw parce que ni yonnati bi ali sallahu alayhi waxe ne so ñewé bes pench buñ lay sampal drapeau sax dañuy tuddu sa tour wayjur
0: diw doomu diw
1: kon ça veut dire que affaire bi da fay impacter parce que yow lolou nga def tay taxna nga yobé sa wayjur ñukoy tuddu ci lo xamné sax du jikko bu rafet du jikko bu yalla bëgg
0: yalla nañu yalla sutural gay ma baye la nga joxe sa ban message ngay lancer kep ko xamanteni mu ngi jëflante ak nit mu ngi jëflante ak aduna ban taxaway la wara am
1: waaw xam nga dafa am lo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala limu ñu ñëk samlo sax moy kaddu lima taquluna ma la taf'alun nit ki lo narul bu ko wax lolu première chose benen bi moy digënté bi nga nekké say nawlé ba ngeen joxanté lélé nga faral diko wax al urrun malam
0: yatakallam wallahi
1: niki su xasse ba génné kaddum kaddom donatul gor
0: waaw
1: li fié ak limu wax defuko
0: wallahi ndaysan
1: su féké deful limu wax dañ koy considéré né du gor
0: wallahi ndaysan
1: kon goré dina
0: lolu motax wa awfu
1: bil ahdi in al ahda kana mas'ula
0: matal rek
1: matal waaw
0: motax al wisakh wala al wasakh ak al ahd al wisakh mo gëna kawé wa kon ya quelqu'un allez 88 628 0618 bismillah salam alaykum ñongi ziar
2: ngi lay ziar la ñaanal jamm
0: yalla na yalla nangu koku
2: bay bal la jeng touba
0: kay moy bay bal la jeng wa mang kay ziar jeng
2: mang len ziar len ñaanal jamm
1: delo ziar
0: la ko ñaanal jeng
2: nit bu fekke dar de ci lul wor rek asgor du wor ab julit du wor
0: kay deug
2: asgor ab julit du fen du wor
0: wallahi du fen du wor
2: nit bu tambale bay wor rek du wotu ko du julit
0: wallahi ndaysan jerejeuf lay bala jaay ñu ngi lay dewe natil dila wax nga bal ñaar
2: amen
0: jaam amen waaw inshallah jerejeuf jerejeuf bala jaay ben nan lol waaw amen inshallah amen yow di yalla nga fi yag te kon geey waxtu wi ñatt
1: waaw mu ngi nonu kon dal ñi denk suñu bop rek ñi denk ñep rek ne nañuy bayyi xel suñu borom
0: tout à fait
1: gannaaw bañu gëmé yalla di joxé suñuy wax farata di taxaw ci walu ibadat yi bokk na ci ponki al ihsan dafa bokk ci ponki yi nga xam dañ ko wara respecter
0: tout à fait
1: muy an tahbudallaka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak
0: jerejeuf
1: nit su yeggé ci bobu dimension rek lepp lu muy yëkëti diko def rek waxuma la nit ñi sax mais yalla lay ñëk sédd ci
0: ku sédd yalla ci do war
1: jeexna
0: innal munafiqin fi darakil asfal min
1: an-nar
0: te war ci mandar gay nafiq la
1: waaw kay moy borom ñaari xar kanam
0: waaw te yalla neena ëlëk nafiq yi ci niveau bi gëna waaw ñam ñoy doon xoñu safara
1: kay
0: au fond de l'enfer la leen yalla di
1: yow
0: yalla nañ ci yalla musul jerejeuf mbokk ñu leen di gërëm di leen sante di gërëm Mohamed Gueye Lay di ko sante di leen di dajé ci benen numéro defar jikko alxames ji di ñew assalamu alaykum wa rahmatullah
3: haja bay ci malineena salida uhmana qadim al-adrati موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طيرنا

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion
2: Diant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
3: L'air gui FM 94.6.
4: Jamu la xam da jokale ka sa ko ndam na tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci sa morom li kan mo den di way di joom ñanté ké banté mo fé ko fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lék ligéy rémi no mo wi sénégal.